utan vi och kunna i dag samlar en åkara förs nu nästan sen svensk Jan Zachariasen och i spelare bass någon in och gitarr och programmerar och you name it den är så snar att för några år sedan så ja, jag och Jan är gamla goa vem men vi kännast helt från första år i folkaskolan eller så och jag fylls tjöken att löva Och Jan är ett musikalskt unikum och ja, han spärrar inte självan, han är vinnarlig, han är kärsfotler och han är gavrycker. Och för mig var det Jan kan sugerera att agentsliga till krossadelterna och efter han är spaltad för mig så följde jag att det var plättskott och säger vi Jan, alltså kvädlöka som kan sikta detta. Jo, så nämnt jag nästa imse artistan som jag har lust efter så också säger att vi är sån Rattmon, så räcker vi ett nöktlunda krasadeltna och så värs. Här är som sagt krasadelten och i färgen är backastöttje. Nu är det kanske en 20 minuter och jag hoppas

Jason Crab, expect the unexpected. Det här vi är jag god to take mig på hållet atter atter och stäffest att hun armer är ångande och stotter och to trofest att jag värder i alla rävr. Fra Jason Crab fär vi till en och nämns David Pack. David Pack är en som jag lust efter nek och jag närna och de som minnas bulten Ambrosia atter och i sätten helt av fjärsen och för helt av forsnån här var han åtta maver sankare gitarrister och det är pack är en sort kassiat äckligt hotvärd innanför tonlaga heimen i USA arbetar som framlägare, som sankare som tälläggar vokaler till rattes och jag vet att onker har nämnt då James Ingram levde nämnde bäge Dave Pack Samuel James Ingram och Michael McDonald som i gasar en tru anten innanför harmoniseringar men Dave Pack han är som sagt hotvärder var att nu orkestlägare ta vi Barack Obama blev insett som president i USA ta stå han för den tonlärsnån och han är ju nek för sålugar badget här är fyra trutjar hvis man inte äger Ambrosius än vi men är väldigt aktiv innanför i all tid när hon ims kom framlärs vi får att låka hans här och nämnas The Secret of Moving On och det är Vertical Disbelief.

David Pack. Det är smör till norren. Han har också han säger The Secret of Moving On och sanger med Vertical Disbelief. Nästa artister är ganska kända som sangskrivare än som en artist själv är. Hos han är flera och går bad. Jag heter en nämst Billy Spraggio. Skriver verkligen nekva goa sanger och huxa att nästa lötna för att det löja och uga han säger The Wind and the Wave. Og til nek om et her, ta jeg ikke heilat meg, ta ikke viring i meg. Og et her motsigende, ta virka ikke som betre ut heva da, minne rum, eller tilvita ervid om at sikningene kom fra gode, og ta ikke heilat meg, ta viring i meg, ta vid ødelukka som bare døsa hen, Ersteg om det, og jeg tås ikke nødvendigvis om at henge vaskklærne opp sånn at det andre kjærere. Men som sagt, det Billy Spraggio, When Nothing's Sacred.

I want to build upon it because that is harmonious or because that swingar because that groovar to have it samstarva og så er god skapa da at vi ikke som solister men vi kollektiv at vi har bruk for kvar nøyron og jeg husker jo om altså onker sier andre artist og onker sier også andre men altså jeg husker hvis man bare hygger rundt an oms hvis man bare teker en skjødne kikar og man bare för att kanna lika med hur immunvärja, hur allt detta imiska fungerar, alltså vi pyser gång för utokropp, du kommer in i kroppen, så ber det till att komma till att det är nystövet en temaver, en öjlig intelligens att han för det, och det är akkurat det som Nassanker snurr sig om, Charlie Peacock säger, genius in the details.

morgon och välkommen till sändningen av Bilds långt. Tyck ni sms in 2-3-13-24 och inte att dyka en akkurat lä eller kommer en halsand lockon. Vi tar var också några skrån i ösne vid och Fröbjörk Mikalsen kommer att ta oss. Maria Mörskar är värster och Mellan Olsen är ösne värster. Och Johnny Olsen sitter vid knötan här.

0: vi börjar vi så någon latton fruskon till lunch i morgon MC restar för glott vi framan och det är en gott sen. Och tid är det framme välkommen att jag hoppas att det vaknar 2024. Har jag fått igång något skägg? Så krossar vi det in mitt långstanne. Men annars så...
1: Ja, men då finns det Justin
0: kommer. Just,
1: ja. Och är det här så får jag ta höra ett läs som Justin har inte sagt. Hör du det här, Johnny?
0: Count Your Blessing, är det han? Guy Penrod?
1: Ja.
0: Ja.

0: Guy Penrod, we count your blessings. Og sen gott tonlager.
1: Ja.
0: Det var Justin som yngste.
1: Ja.
0: Ja, det er
1: kjellig. God sanger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Valen.
1: Ja. Ja, og velkommen, fru Bjørk.
2: Takk.
1: Dølt å komme vidt jokken her i morgen.
2: Takk for invitasjonen.
1: Ja. Ja. Ja, og det er også jeg at du kan skal grøye Lorstein fra hvor du er.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, hvor er fru Bjørk? Jeg er født og oppvoksen i Klaksøk. Og oppvoksen var i Knån, Klaksøk. Vi var fem sysken, eller ja, fem vi mer. Jeg er gift ved Kai Meinar, han er og kone. Og sammen og jeg vidt fyra bøten. Og vi tar sex om pappa bøten. Ja. Jeg i ferne på en trusjene, så ikke helt ung mer. Men alt er bare til alt.
1: Ja.
2: Så snart følger jeg etter hva ja. Det så stort hun er. Ja. Født og oppvoksen klart, så kan jeg bo her det meste av min løyve. Vi er ført til Danmark her, i 2002. Og det skulle bare være et år. Og nu har vi 2016 och mävren bor nere och bötten är flott nere och ja. Det är inte alltid akkurat det som man förstidlar sig ska vara. Det blir ofta urvusen. Ja. Det har ju vitt för nere bibelskola. Eller det var faktiskt bara jag som skulle göra bibelskola och jag har ju tvätt yngsta bötten över mig. Och mävren vill så köra vilsle för att komma nere. Och det är ju sommarferie. Og til sommerferien var jeg så helt annet at han får få seg årlov et år. Og jo, han ringer så, og til han kommer etter så sier han, jeg har sagt opp. Så at han kom også ned på bibelskolen, så ja.
0: Var det på bibelskolen lunsje?
2: Det var 2 år.
0: Ja, det skulle være 8 år, og det ble 2.
2: Det ble 2 år. Jeg tok, til jeg var på bibelskolen, en gammel dreimer. Og jeg vil gjerne ha at bibelskolen heier akkurat vi at arbeider vi mennesker. Jeg tror ikke selv å sitte året da. Men for jeg gjerne lenger så vi syntes det da, så fann jeg faktisk bibelskolen gjør en kris. Det var så løs når det er kris der i her hjemme, så kom en som er Vibeke Møller hjem at undervise saken om hva det hever å si og hva det innbyr til at jeg var misbrukt. Mm. Og jeg var så i kris i 2 år, men jeg opplevde nok så kjøtt til at det skulle være til en bedre lust. Men det er viktig å ha noe rådskap, så man kan hjelpe oss og være vidt av løyesfolkene, eller disse menneskene. Og så sier han det vi Vibeke at det for en djevast kris. Og hun gikk selv inn på at hun helt at jeg kunne ikke bare djevast, så måtte det være også annet. Jeg sier, jeg er alt mer av bøybelskolen. Og hun spyr om jeg har funnet noen bøybelskolen, jeg sier, jeg løyte. Jeg løyte bare i Norge og Danmark. Og, men jeg vil gjerne ha en som hever nægget vi arbeider med mennesker. Nægget vi rannsjøving og alle tar vi kris. Og så sier jeg at hun smilest. Så sier jeg, kjente hun noen på bibelskolen? Ja, hun kjente jeg en. Og da var det da, på bibelskolen og Kolding.
1: Hva sier
2: han? Han kallet for, ja, han er jo skift navn.
1: Ja, ok.
2: På bibelskolen og Kolding, det er en internasjonal bibelskole. Så Kris i Danmark har vi brukt bibelskolen til undervisning i noe som de øyne standa for, ja. Ja. Så at da jeg kom av bibelskolen, så tar rådgivningen som jeg tok, hun var 2 år. Så det var alltid jeg gjør livet, takk at 2 år. Og det er jeg omgjettelig klar for.
0: Og du brukte den, ikke?
2: To, ja. Jeg har brukt den, ikke? Nek for nek, ja, ja. Jag hade för syndr in att jag har gängat av snöver. Alltså det har flytt mycket mörk. Man helt ofta att man var inte så näkv och helt så kunde så näkv. Men ikke for man for at arbeide vi tog og arbeide seg selv om, så det man selv hvordan begrenser man Hvordan lytte faktisk forløkker man hever innenfor til at sida og være en parster av mennesken som i olje sara. Som jeg sier, det skal måle til en bare lort da. Noen råskap som man lykkes som kan være vitelig at Østene, at jeg kunne åpne opp for og samtidig vil jeg si at jeg har Østene gjort det at jeg åpner opp for meg selv at jeg finner ikke noen ting til Østene gjør noen til ja. Ja, hva var det du spurte om?
0: Og jeg spurte om du hadde brukt den ikke
2: altså, ja, brukt den ikke ja.
0: Men til Østene, man bruker Østene selv
2: ja, det akkurat det
0: til
2: ja,
0: ja.
2: Ja, og fra bøybeskolen før jeg så jeg leser til sosial og sundhetshjelper. Jeg har jo med en jakke bøybeskolen at jeg har jo langt en annen drøm om å bli sosialpedagog. Og jeg har jo ikke så større en skolegeng, så jeg helt at hvis jeg tok tannvinkelen og på gav mer enn jeg altså faglig og Øystene til at han vinkler sosial og sundstopper hever sånn at vi mennesker gjør at det for Øystene gjør mer et en påstående en vinkel inn til mennesker og det vil si at det er just men det tar også noen år er nedles til sosialpedagog det leser jeg at jeg har konskolen i Aarhus så her tar jeg bare sosialpedagog og diakoni så til Ja, jeg finner ikke sin brosjur, jeg vil nere kjalt om det ble mer enn 2 år. Ja. Så jeg finner ikke sin brosjur.
1: Ja, så føler du ganske også at du bruker bare diakoni og pedagogikk og ja. Alt det.
2: Ja. Ja. Ja,
1: ja,
2: ja. Og også til at arbeidet innenfor sosialpedagog, her har vi brukt radioingen i bøbskolen. Her kom hun ordentlig på sin plass.
1: Ja. Fantastiskt. Ja. Ja. Så det där ordlena ex.
2: TVG man ex.
1: Ja. Som tog en hjälp bara.
2: Ja, så kan man vara vid till, är så?
1: Ja.
2: Alltså en radio är ankant lösningen. Men man kan vara vid att lösa några ting upp, är så?
0: Ja. Ofta kommer det att det känns sig själv.
2: Ja, alltså då. Det är att det
0: här är rätt spårningar när det låter du man faktiskt låg det i och vi ja.
2: Akkurat. Det är det ligger att det själv kommer att det känns sig.
0: Ja.
2: Att
0: och det är det kraft du tog i alltså då vet jag. Till
2: det är faktiskt kraft, är det?
0: Ja.
2: Att det själv kommer att det känns sig.
0: Ja. Ja. Men inte själv gång på ut utan några folk men det är själv.
2: Ja.
0: Ja, det är konstigt.
2: Det är konstigt, ja.
0: Ja, och är en antal i pastor och jag snösna som du... Nej, inte utbyggd.
2: I bubbskolan, jo.
0: I bubbskolan,
2: ja.
0: Ja,
2: klart. Tar som vi brukte av bubbskolan och i Jöknu Rangjöng och undervisning var tryggvante psykologer och... Ja. Som kanske inte är sådana kända nekvar amerikanska. Och han här undervisning som var ensk. Och hon var en godkänd undervisning i England. Hon var också godkänd i Australien och också några land. Men hon var inte godkänd i Danmark. Det var en kristen undervisning. Och det var inte så nämnt att få ta i jag någon som godkänd. Og at han jeg var livet, så arbeidde det i flere år. Vi har fått det godkjent, men altså, det lukkes ikke, dessverre. Og det er en virkelig god oppbyggende undervisning. Ja.
1: Jeg kom til så også ut av arbeidsmarsene i Nøysen, eller hva så?
2: Jo, jeg tok sosial og sånnes hjelperen, at han nå at det, så jeg arbeidde jeg en playheim, at han nå at det, lykke inn til jeg fører diakonskolen, så jeg kom ikke akkurat ut av gruppene i Atlei, men jeg arbeidde vi eldre, jeg er noen pleier her med her nere som vi tatt vi, som vi bygde, til at andre mer øye vel. Ja. Det er også nødt til å gjøre det arbeidet, at arbeidet uten eldre, det det är så öliga tacksam och glä. Ja. Alltså det är så stolt att kom in till dig mot när och det är så glä och allt som är helt var nog så stolt lite så att kalla mig för Lilly P.
1: Ja.
2: Ja, en månad till det, ja. Så att, ja.
1: Du har stått till gott att höra att det är färgen som det här var.
2: Akkurat. Av Lövlund, inte? Ja, ja.
1: Alltså, det har
2: alltid gjort. Att få att sitta och fortälla och, ja. Ja. Mm-hmm. Att jag har gjort så många och så har det varit, ja.
1: Mer ja, man ska, ja, man ska säga att det är nya lörsta, inte?
2: Ja, ja. Man pjörs bara spyrja, vad gör du det då så långt?
1: Ja.
2: Och så för
1: det. Det är så ärligt, inte?
2: Ja, ja.
1: Ja. Det har haft oss när sån avbjörkar som det.
2: För att stolta för turvittamon. Mm. Där man så för turvittamon ut i naturen och så så begynte det själv jag fortälla.
1: Mhm.
2: Ja.
1: Tack.
2: Och som tack kom minnen fram där det var gjort och så naturen och så. Ja. Hon har
1: det. Ja, hörte hon. Ja. Ja, ja. Ja, jag ser av värst för Björk. Mm. Ja. Så att här kvar när du bodde tror jag.
2: Ja, vi bodde fem år i Kolting.
1: Ja.
2: Och två år på uppskolan och så för vi då loja.
1: Mhm.
2: Och att han är Elise sociala sådana så på tablet är handikapp hjälpare till en som checkar på uppskolan. Och här fick jag så ett eget art. Jag var på uppskolan, jag bor inte här.
1: Mm-hmm.
2: Men det var här, ja. Ja, vi tog gärna löjligt kolding och tar man hur bo i en hus i alltså ett löjv här så färre löjligt att bygga det är inte eller det var inte akkurat det som vi förstilt i och ett lev förstilt i och så vi färre löjligt ett hus och vi flott jag syns inte så rätt i Jylland vi flott till Vajens Han lutt en landsbo i åttanfor var en som hadde gikk opp, en liten bygd. Og da jeg sier her nere en liten bygd, så teller det at det ikke en bygd. Men ja, det en sånn alla kone. Ja, ordentlig hyggelig og fredelig, akkurat til pass for jeg.
1: Hva er noen mulighet som du kom jo i her?
2: To er kort til Koltinga brev. Ja. Og det kjente vi jo. Og så var en fra New Zealand som startet en av mennene opp, tatt vi her som vi bor, synes det ikke fra. Så vi var her sammen, vi tar med oss når vi, at han hadde det største som mennene opp. Så var vi da en par tre og tog igjen og tog. Hva mener jeg, synes vi ljøtøkning å gjøre. Och ja ja, tack. Men så ja ja, så. Man beror på sin arbete och det var ju ja.
1: Ja ja, tack ja.
2: Så ja, vi var ju också en pastor av en nätverksgrupp. Ett lite cellgrupp som kanske man har känt det att säga.
1: Ja, var det tack för en öron
2: tack. Ja, tack kort
1: vi. Fem minuter
2: liksom. Ja, från vi knäckte tack för en öron.
1: Jag var samman för en gång.
2: Då här var en dama som vi mötte på skolan. Hon är ett äldre. Hon faktiskt var ur Vierøye. Och det var något speciellt att ha en familj vid mannen som är. Och hon är boner i alltså ett vuxna löj. Blev gift nere och fick bort. Ja. Vi möttes där på uppskolan och så vi blev väl, ja. Ja, för en kratt nästan.
1: Ja, det är som jag också. Det möttes alltid.
2: Ja. Och det att hon skulle ha familj, vilka menar, det har hon också stått.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, men jag hade vi för att lukka och köra en sanka nu, eller ett lära. Och, vad säger du?
0: Down on my knees är det till rött som flyttbjörg och valt.
1: Ja, vi får höra den. Ja.

0: Ja, vi tar det Down on My Knees. Og det en sanger som Frøbjørg er riks.
1: Yeah.
0: Frøbjørg med Kassa og Jester Jokken i morgen. Og jeg heter en særlig sanger som sier til en gædla som er. Ja.
1: Ja, det er. Jeg er oppvaksen og gjør noen hjemme hver og hvilken kyrkje og hvilken kyrkje som det skal være. Så ja, jeg kjente Jesus, men han var ikke en person i min liv. Så jeg kjente han, tog jeg til kjøkken som det skulle, jeg kjøkken kyrkje og visste hvor han var. Og kjente jeg alle bibelsøver og det som det tilhører. Men ikke før jeg ble en vaksen. Selv om jeg helt hadde gjort det Jesu i min liv, så fann jeg til at det var olje lengt og medle med og Jesus. Og det var også en kjæle tog i min liv, hver jeg tjekket ut i heimnen. Og jeg visste bedre. Jeg visste bedre. Og det var en sanger som olje fyllte med tjøkken og tøyene jeg tjekket ut i livet. Det var sangren som han ikke har glede for oss. Jeg visste om Jesus og hans alai. Og første verset, til at med løyde og holdt åan, til at hørte jeg oi. Og det var akkurat søsene som er. Jeg tør ikke løyde av Jesus. Så jeg kjente han, men jeg held ikke at jeg kunne løyde av. Og det er sånne sangren som vi akkurat har hørt. Down on my knees. Det var ikke før en e-før av knøyen at jeg fann Jesus. Men da tog inn at jeg tjekket ut i løven, så helt jeg sa til at jeg skulle forbedre meg. Da han kom, jeg skulle ikke tenke meg så som jeg var. Tog det var snakk skitter og i min løv. Og til at forbedre seg til det er strekker bare noen timer, og så er man alltid samme sted. Men det er for å knøye, og virkelig å løyde til Jesus. Og som sangren sier, det var ikke oppe av toppen, fjallet toppen, jeg fann Jesus. Det var helt ikke nere i delen, men det var av knøven. Og tog jeg over hansen sangren, øyne jeg. Større en tutning for meg, elskjente sangren. Og ofta det är för sång och kvalt annars så lust till lycka efter honom är en legend. Mm. Och vi spalt i ösnja en sanka brevi som heter Count Your Blessing. Det är ösnja en sanka som är en större tutning i dagliga den som är. Det är ösnja en sanka som är tutt spela. Lycka som för jag minna mig att lätt här var siktningarna som jag har upplevt efter att ha varit knövna för Jesus. Så vände till livet totalt. Där Jesus kom in i mitt liv, det bröttes totalt. Allt bröttes. Och ett som det var sin trärsta börja vid, det vill jag säga. Alltså, det är vinnerna som jag hejer, det var ju vinner ut i alla, ja. Som var mer ute i livet. Det förstod inte så gott att jag har valt att förfäljas vid Jesus. Det var en stor brötning. Men det var siktningarna som följde vi att förfäljas vid Jesus. Det var väl så mycket rikare och större. Och till ofta så är det att man färast av lögnen så glömmer man. Man glömmer alla de här skickningarna som man är fintje. Och hessens sanken är så vitlig att minna med att det var skickningar och jag har ännu lagt mig i djögn. Mm. Ja. Ja. Jag arbetade under tog i Skandinavsbaden med Sjönne. Och det här med var en väldigt valsiktning inom mitt liv. Självt om vid vårt hälsa som går i oljan ägg så har det varit en mycket större avsiktning än nu mot liv. Bötten var ju en pastor och sen jag tog sälja två till yngre. Och i den nu till er vuxen så ser jag att at det var en ryktøy da vi bøttene ur Ukraina kom her og ja ja, så at ja, til nekva valsikninger man kan telja valsikningene, ulle viktig å kjenne i, ja så da kom kjemus nekva inn av løyve nekva som man ikke forvantar og til så kjørt at man stoppar opp i myrknum, altså ta i løyingar koma, etla sjukur koma, etla nega som uvantant, nega som kjem knapplitt. Ta i ringt at helja valsikningar, det ta meg i virkelig er kjenne. Ta i fyre knappt 2 minnaren så igjen, ta brøttes mot løy totalt, og enn for at det skjedde. Dart, og ta var inni kja mamma, vi var bara vid sång och till det jag minns och jag minns inte för det är nätter längt ut av sådana pers det är nätter så vaknade jag och tar för till mamma för mig att det var dottern som trappade sen och hon spurgade så bara om hon skulle ringa efter ambulansen ringa ett lakna ett lock och stå jag är jävla kövslig på samma tanne så det är nöj. Ja, men jeg får så på VS og ta fann jeg til at her stender veldig til så jeg til Anna Øya var altså jeg sa ikke i ørene ja. Det var så flimrigt og jeg ville bare spurtja og jeg fikk slags ikke unga balansa og jeg grål var ut av VS så tenkte jeg nei, det heter da Doris jeg er nok nødt til å få fædre i unga så jeg ringte. Hva det da?
0: 8-8-2.
1: Ja. Og ambulansen kom så, og jeg ble så kort til havner. Og da har jeg kranjebrot, oppe kranjebrot. Og jeg blødde bare innvendig og utvendig. Og så det var, ja. Men det som jeg opplevde, og det var også det som gjør det til at jeg tenkte at jeg måtte rinne at det var i hele øynene myrske andalige oppliving at jeg møtte deg gjennom jeg sa deg gjennom stand av i fødallet kommer og alt var myrst og alt var kjeligt og han stod her og stod svarste skutje H&M og grein og sier nå er jeg kommet og taget. Nu är jag kommit att tänka att det, ha, ha, ha. Det var virkliga, virkliga över honaligt. Och det var det första då jag mötte dig igenom. Och så fick jag ringt till ambulansen. Men sötten jag efter så var han efter det här. Och i ödlighet ner, det var akkurat som att så tänkte jag kvar ärst du Fröbjörk kvar Jesus nu i din liv inte förrän jag bände mina tankar innan att jag det är akkurat det extra lunch än jag fick och det chockerade mig att myrskus knappt jag skulle vara så störst i min liv att det är bara hög löpa mig och men da jeg begynte å sette mot fokus av Jesus, det var ikke endelig at jeg drøpte av ham, men det at min tanke, mot fokus ble av Jesus, så akkurat som så ble degen, han ble fjærere og fjærere, akkurat som han, da miste han tætje. Og altså, jeg opplevde det her en hel vik, at han kom og ville tæve meg og tæge meg. Og, ja, og så er det sånn at jeg vidt var møte opp i KFOM da sier en som vittner er at helvete hva skal han si, helvete er en møllet
0: helvete, ja, og himmel
1: er verlet ja. Helvete er en møllet himmel er en verlet og det slerte meg så ja, jeg har hos deg at ja, du möjligen att se han är ut där jag är ut eller att se att det är han och Da jeg så hittet alt rett og min liv, og hittet at det var sikning andre som jeg har opplevd sammen med Jesus. Altså, hvor stor kontrast det at at kjenne Jesus og kjenne hans sikning i sitt liv, hvor så høyt og fjollt det Og imot til at jeg var steg og hukt, eller at degen hukte jeg med, hvor så myst og hundelig og ja det kan bare ikke beskrives nei ja det brøttes og mot lov så løs når at det faktisk å arbeidsføre så at ja så kvært jeg har tankt øyne da jeg leste sosial somnesjøp nei til sosialpedagog Alltså jag var så spänt att bli livet och att jag visste att detta var ett just nu har ett gudomligt ingrepp i mitt liv att jag slapp som socialt trus någon att läsa till socialpedagog och att jag fick det som entry utbyggning att jag fick lön med en tjeckisk skola och det var verkligen ett guds ingrepp i mitt liv att att kunna släppa det här, att det måste vara det måste vara en mening som Herren häver vid mina liv och vi är fram och det här att hitta efter bibelskon profeten och man och Gustav levde och Gustav god brukte där så är Moses så ofta han kommer upp i mina tankar att han var ju forskaren han Vyskland för jag tänker här annan. Alltså kvärt är ochkar hindring. Alltså jag har mina fotla fem stantverk som man säger. Mm. Och alltså och miraklernas tid är förbi. Nej. Mm. Och jag har ju just upplevt en gudomlig mirakel i min liv. Alltså gröt mirakel. Att det är en smal sak för Jesus.
2: Ja.
1: Yeah. att gröa det som hade plavas där med det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag också så att ta vittnesbörd du har i sån kväll hur så stark han är. Och det var det vi kommer att snacka om att han känner det.
1: Ja.
0: Och men jag också så att har du följt detta efter den där svarta dagen eller är det kom det av veckan
1: eller
0: så?
1: Ja. En ting som jag har i ölen är kvar än det är hej dig ängst. Det låg rävligt att dig ängst.
2: Mm-hmm.
1: Og faktisk ikke for en begynte å vittne etter altså at jeg er dagt det var akkurat som at min stemme takknet
2: mm-hmm.
1: akkurat som jeg har snakket og strøst ved at jeg orsker ikke tanken om at åpne opp og begynne å vittne og at jeg er så begynte å vittne om mot opplevelse har også brukt mot det alle rør
2: yeah.
1: ja og Ja.
2: Men det blir ju större när man vittnar. Alltså två
1: ja.
2: Och det lukar som driver det myska ut.
1: Akkurat, det var akkurat det. Ja. Jag ska säga ja.
2: Ja.
1: Att det är blivit fjärrare och fjärrare. Och artarna som du kvalte upp i KVO tas lärde det här med Orkland att jag släck har haft det jag gjort.
2: Mm-hmm.
1: Han är, alltså Jeg kvile meg, jeg kvile virkelig meg ut i at en dag skal jeg herfra,
2: mm.
1: og da han tog kommer, så vet jeg Jesus den trær, og jeg har jo ikke døttast, da han er ved meg.
0: Ja. Jeg også at hvis det noen som lurtere som har det på samme mat som du har haft.
1: Jeg har vært det jeg ikke stedet. Ja, det faktisk noen folk som lurer av det jeg ikke stedet, har vi uppleva och hörst att det luja det är ängest och
2: Satan brukar ta vojke punkten och tjock
1: människan akkurat
2: och så känner man akkurat här och ska ha ett hus utvalt men Jesus är inte någon annan
1: han är inte någon annan och det är inte han vid ödlån kvann önstakon är akon han är alltid så personlig vid kvann önstakon han möter dig akkurat här som vi där och Det är att bröda näka, det är fullständigt av nöjet. Då Jesus känner oss om, han känner oss hjärta. Han känner oss tankar och han älskar oss. Han är kärleken. Han kan inte annat än att älska oss. Och han säger kvar vi där, kvärt vi har gjort och hur så stora synder vi talar vid här va. Så är det inte så att Jesus säger oss om att han är kärleken. Han är kärleken, han älskar.
2: Mm.
1: Och ja, min uppfordring är så att han är Jag bor just inne kan.
2: Mm.
1: Om jag fysiskt så antalet att ge vad sig in till att leta Jesus upp. Leta efter honom. Lukas som tamporste vilste sonen som vi så ofta hör om att ta ju sonen vänt till hemmater till pappan att han är ju åt allt till honom. Ta stå upp pappan långt här och bo jag och vänta jag. Och det är en sån god mynd på hur Jesus är.
2: Mm.
1: Han ständer långt och bojar. Vi är utrattna av örmån. Och bär långt efter att du ska komma.
2: Mm.
1: Så kvart man så en lojer av om det är dig en gist. Eller... Och hur stanna. Och hur stanna, ja. Fyra. Man kan ha ökta fyra så redan ägg. Så är Jesus här.
2: Mm.
1: Och han vill loja det och vill hjälpa dig.
0: Ja.
1: Man är ungkant i ösamöter.
2: Och jag syns till hans år och hans lyfter halta. Mm. Alltså ja. Läser hans år och säger att du är ett utbad.
1: Ja, ha? Akkurat.
2: Att, och han ökte är inte allt förnuftigt. Han är inte alltid samsvär vid oss. Han är inte samsvär vid hur god det är och hur gods år är. Och till så det är lätt att tvöjta bara näka ut till folk och säga att du har inte kört bench för det. Men man är bench.
1: Ja, det är inte kört. Akkurat det, det handlar om att pjörsar av bensin. Det är inte allt man vet hur man är bensin. No. Jag vet inte hur jag har löst att det är angest. Men jag är så blivit löst från dig.
2: Mm.
1: Och på en underfotla mata. Alltså, det är bara tid väck fram.
0: Men jag också att det är inte också en mat och god kattlar. Man vill kattlar och man bortar sig för
1: det. Det kan ta ösnen vara, ja. Ikke? At
0: att
1: en ökte kan vara en mat och god kattlar och kompa. Ja.
0: Inte att han rökte, men...
1: Nej, nej.
0: Men
2: han brukar för källsord.
1: Han tillhör något ting att...
0: Ja. Det gröjer för dig.
1: Akkurat. Tror att han vill näka mig.
2: Visa att han är stor.
1: Ja.
2: Men det är gott att man snackar om det att det redan folk här var imust som det inte tåra. Eller att det hälsar så åtsamt att vi tog.
1: Akkurat.
2: Att det hälsar för onormala.
1: Ja.
0: Och det är som inte stås ett år här tycker att det är det strujas vi.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Alltså det var ett år för då man själv vann. Kanske det är typ tjejon som tycker att det är ett eller åkors.
1: Ja.
2: Det är snäck som...
1: Ja, ofta har du hemma en hörst att... att om man tryckvar det så släpper man på sig från ötland och från ötland. Men det är en liknande.
2: Mm.
1: Vi är människor och vi lever i hjörna.
2: Mm.
1: Och vi blir sjuk lukka som ett land där. Och bensin lukka som ett land där. Att det är ingen skam.
2: Mm.
1: Och att bli sjuk. Ha? Alltså det är en pastor av människan. Så det att man är tryckvar det och blir sjuk. Det är att löjta sig hjälp. Hvis man inte maktar själv att löjta till Jesus så... Søk omkring som man har troskap ved, eller fortrolig ved at snakke om tingene, og så kanskje se om man løter til Jesus.
2: Det tar man nødvendig. Det tar man nødvendig til hverandre.
1: Akkurat, ja. Vi tar hva hverandre til å bruke hverandre.
0: God er ikke å bruke hverandre.
1: Det gjør han.
0: Vi tar en forløkken som vi tar.
1: Du skapte han hverandre, ikke?
0: Ja. Så vi kanskje ikke halter vi det, så da er det vel et eller annet.
1: Ja.
0: Du har alltid också inte varit ordentligt dåligt att du kommer att vara vidtjocken i morgon vid den vittspår för Björk. Men är det något annat som du kunde roa sig eller dåla? Eller?
1: Ja, det har kunnat vara så nekv, men att det här är alltid er. Mm. Jag står och träck om en pastor av min liv. Och det som är störst, det är Jesus. Det är Det här textet är inte bort där man har mött honom och blivit det. Att uppleva Jesus i sin hjärsta text som man säger, det kan inte förklaras, det kan bara erfaras. Och är det något som är vast och hävda kejligt så vill jag uppfordra dig till att snacka med något som du har förtroende vid og helst løyta til Jesus, det mot svær, og på løsene. Det Jesus, altså. For meg det veldig enkelt. Det ganske ikke alltid så enkelt, men det da ser enkelt. Og da han så vant ikke å se han til her. Det har jeg ikke sidd her, ja. Ja, og jeg får takke for det. Invitasjonen.
0: Ja. Og du vet direkte til Danmark skal jeg ikke kjenne ut.
1: Ja, det må vi kjenne mannen kjenne ut.
0: Ja, det må jeg et. Vi kjenne også, så får du vi kjenne.
1: Han vil, ja.
2: Så stort midtelen.
1: Til det, altså, det er røyse nye tid, ikke man har røyse til havner.
0: Det er det.
1: Jeg er fra nye vi kjenne til ferd.
0: Ja, ja, det er tøyligt. Og hva skal du som også vi kjenne ut? Er du i tøyde til Kjemheim?
1: Det kan være. Det kan vel være.
0: Vi har ikke pratet om, og du...
1: Det visst.
0: Ja, og jeg vil takke deg for Frøbjørg at du gav deg til å komme hit til dere morgen. Og ikke det god sikning, og takk for det mitt spørsmål.
1: Selv takk.
0: Og god sikning til deg, og tøyne kjær.
2: Takk. Takk for Frøbjørg.
0: Ja, og Frøbjørg...
2: Hei, hun er lærtrett nå.
0: Ja, jo, Frøbjørg hentet Sanchez, ja, kjekke glede for oss. Jeg visste jo om Jesus, og han sa løy, og skulle vi fære at
2: enda
0: vi har nå.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.

0: Jeg hørte vi et kaffe om kåre. Vi...
1: Så hans her er løy.
0: Ja, synger du vi her med alle?
1: Ja, jeg synger vi.
0: Hørte du? Nå, tvart lykke. Godt. Gå vidt spor.
1: Ja.
0: Vurskelig gå vidt spor.
1: Ordelig gå vidt spor.
0: Ja. Då är det bara ja så att bekräftar god är det ja han är till tog in färden ja nu får jag ta sentingen och nu har Fröbjörk med Karlsen just det
1: men det är inte något tog till Lorstein men
0: nej men hur kom att det som är för läsa nu
1: ja.
0: Och så var ju mycket bara tacka för Jocko
1: det hade vi
0: ja Johnny Olsen han var tekniker då Johnny torsdag fyra gott här det är att ha varit för någon kunnan.
1: Ja, ordentligt.
0: Det är alltid.
1: Tekniker.
0: Ja. Och sms är kommit. Här får jag läsa då. Gåan där kunde till kort och kan sank av i stöntor och torpjöt. Tack för Jesu namn. Om du inte finner näka kunde sig köra med en sank vid skåpen när systern om. Och han har så funnit att som är skåpen när systern lojver er omtorfullt. Så halde vi för att inte norsan någon gång där vi är.
1: Ja,
0: så vanligt. Tack för Jokon.
1: Ja.

torrare plattform just nu. Och Taiman så kanske lustar räckliga efter att han tacka bild så långt. Ja, men så kan man abonnera ute då. Alltså, subscribe på, älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förrsko. Så kan man gör ett halt upp på till att sända inte. Och kvar jag för Möjtaren lägger en nödja sändning ut och till dem spelt långt. Och där kommer vi att göra samma dag, ettla dagen efter. Ettla i vikskifte, att sända inte sänd. Ja, men så först du ögna avmenning och en notifikation om att nu är en ny part som kommer ut. Och om du är inställd till att det ska bli downloadat automatiskt så får jag för vid från linten lägga en ny bild långt och bild långt sändning ut som podcast så kommer den automatiskt ner av dina telefon. Och ja, och så kan du gå in med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Til dømes byrja og vidt vi a letja ein forvindeslig fyrirjøkna bøyplina ut som podcast og tekast du til dømes teka allar som der er i halte der er halvfjers teka nira telefon og så hever du enn jøkna gong av öllum bøkna i bøyplina av tunna telefon og så ganske latt ta i til så kanska fært under at lesa Matteus evangelia ja men så ganske latt bare skrolla nir til en forvittneslig ferie Jokken Bibla og Matteus, trusker jeg play, du just ikke hava internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til deg telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hvert podvarsper eller podcast, og ja, og vi tar langt nå lagt flere podvarsbrøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av okra sendinger som vi gjør Alltså nu om det är inte gamla sändningar vid enda sända och inte sändningar här som läkert tonläggare är och helt inte här som personliga bönder och ner men alla era sändningar som vi gör i lintna där kommer vi att lägga ut som potvar så jag tror att det är nästa till tog Välnande, tek du väl emot tannasna.

Vi har haft att prata med John Östergård Nilsson om kvar rörelse i Grönland och om sommarstävne här och om radio som blev stående 2008. Som en kortslutelse Arne och han gratis kom fra att alla i 70% av följtjene i Grönland kan höra kristligt radio. Och det är vi tacksam för att vi tar vår pasta av tog. Ikke vidt, men det var Herren som gjør det. Men vi slapper liksom av det praktiske pastor tog. Og vi har da lært som en Deborah Johannesson har sunnet til fjokken. Vi får høre et lær her til høytdeler og Philip, det er en glotta fi fan mann.

0: Jeg kommer med gode nyheter. Jeg søkte og jeg fant at Bibelen den sann. Og det var Kjell Samuelsen som sang. Som jeg sier i innleggelsen av sendingsen, eller begynner jeg sendingsen, så får jeg det stille spørsmålet i morgen. Virker herren i fargen i det? Og i to samband har vi ringt til Klaksvikar. Og god morgen, Klaksvik.
1: Ja, god morgen.
0: Hvem har vi til Svannen?
1: Jeg heter Peter Kotsjuk.
0: Velkommen til Lindene.
1: Jo, takk for det.
0: Hvor er vi her for?
1: Nei, det har vi ikke.
0: Kan du fortelle deg om Peter Sintrum, hva herren er gjørs for det?
1: Ja, det kan jeg godt. Ja. Han hever flest med, han åpenberer seg for meg til at det var størst var det jeg kan jeg har sist lykke, nå du hører til å takke her henne, for at lykke du kommer litt av bøn hvis du gjør den.
0: Ja, endelig.
1: Ja, takk her, takk deg for flest med du gir meg her, og jeg bytte om at åpne det for jeg faktisk er nær og Men sikna för jag faktiskt att det som dusch när du har bett om att du måste ge tonen som inte har till jag som på en synta nej hade och en bättre fri som hade ja så det kan komma lite in här Jesus Kristi namn Amen
0: Amen
1: Han är god
0: Han är god
1: Detta är inte mer än en man som är äpple och fräst det
0: Ja
1: Och jo här är en viskar i färgen Det är största isen
0: Ja
1: Og han ser mirakel. Det har vi først langt. Det langt nå.
0: Så det bare en måned siden du ble frelst, Petty?
1: Det bare en måned siden, ja. Og jeg vant det i smegen. Og jeg tror ikke skjedde året natten. Men alt så det jeg tek herren fra inn. Så han tek alt det gamle. Alt det som han er avhengig av. Og tek det vekk. Og fyllt det opp vi gleder vi sin høy jante. Så bare det ene som jeg skal si, det byen kom inn til Gjørstad.
0: Ja.
1: Så simpel är det.
0: Hur säger du då åren?
1: Jag har varit längst nere i här. Jag har livet att faktiskt ett vanligt liv som de flesta livet. Och ja, jag har faktiskt varit långt nere i det här. Jag har varit så där längst nere. Jag livet och jag har stoffmissbruk i 5 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har varit livet av alkohol. Jag har varit... Jag har varit avhängig av alkohol, men inte alkoholiker. Det som är så nästa fyrt, det är nokta. Ett nokta.
0: Nämligen.
1: Att halta sig livet, när glunta hjärtan, men sannolikt inte annat. Det är så jävla kvar som halta sig väldigt tryggande. Det är helt det med vi är röjsna. Jag har alltid tro på Herren, jag har alltid tro på Jesus Kristus, han dör ju för att kunna rösta honom. Och hjärtan vid munnen, det här vi har just nu, men det är inte nog. Det är hjärtan vid munnen, man har just nu livet efter tusen stämte brukarna. Och ja, det är så många förhåll man har vid liksom tv, en man eller kona. Ja. Så har man förhåll vid god, det har man att playa. Det har man att geva för att få. Men Harry, han geva så mycket för natt.
0: Ja. Alltså ta sig att du inte är givet ut liv till han så att du tror och du säger det rätt.
1: Nej, jag bär att jag har ett tro att det tror jag ser vant om att han.
0: Okej, ja.
1: Jag tror ju i höjland och visst katt och gosse alltså som jag halter sig väldigt tryggande och jag vet förringar vet vi det är så tryggande.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, men det är alltså man mår gärna hjärsta någon annars så som hittar dig.
0: Vad hände så?
1: Ja, alltså jag vet ju inte hur jag missbrukar och ja, jag kan bli förnäck efter att man har 5 år så blev det så givet till en stoff för att och ja, jag vaknade en dag och säger nu kan det nog och jag sökte om hjälp och för oss med Black Cross
0: Okej, ja.
1: Och jag fick mycket gå och hjälp här. Det här var sin tacka lång för det. Og inni her, da fikk jeg et sort at jeg har gått opp med at jeg har fikk på Sjursson. Det er misbruksveløyere. Det mangler sånn i førgen til ikke nekt til.
0: Ok, ja, ja.
1: Og sånn dreimen da, er det ferdig å praktisere. Jeg kan ikke lære skulden i havn på et nå, som namsrenker.
0: Ok.
1: Så jeg tenker bachelor i pedagogikk, og så så kan jag tänka ska in för det missbruksväl och en katten att det.
0: Okej. Men gott. Ja.
1: Men ja, jag kan inte ta bli för att för en arm så den. Där kamraten som är bästa kamraten som är Ida Bäck som måste ni vara har linten att tala.
0: Ja, nämligen.
1: Kommer som Lutsborg. Han tog fester och han är väl lycka. Lycka rätt ute som är. Vi alkohol och bunten och det som har med nere bjöd. Och han tog fester och jag sa så stora mån av honom. Alltså, och en del annan att det kan inte beskrivas. Alltså, det är inte något som händer. Det är något väldigt, alltså, västligt som kan säga det.
0: Mm.
1: Jag visste att jag växte unnaturligt och skott. Det sa jag att han blev en mycket person på en vän och det är lustig ur honom.
0: Ja, ja.
1: Han blev lustig ur honom. Och jag var så glad för honom, men jag hejde inte han där vissan här, alltså frälsevissan.
0: Mm.
1: Så han började liksom snacka om herran kom in till munnen och kvar för vi samman så började vi snacka om god och det är helt överfunnelslär men det är svisper för nek han svisper börja plika med han svisper börja jag följde nästan som han dömde mig men det är det ni sen han säger bara det som ständer i bryten och jag följde det så är man inte frälst det. Så följer man det stinker. Hvis man, oj, här är han och hjärtan, så kan man faktiskt se, alltså, hvis han, ja, man kan se, alltså, Jim Harry natten nu, är så klar affär, hvis man ser ja på en av en, jublar bara, ränder mot honom, så är man säker, men ivers du, ja, så har man liksom hoxat sig, en av fel sätt om,
0: att
1: man viskar, oj, här är han och hjärtan.
0: Ja.
1: Och, ja, jag visste, i hej, så är han hjärtan, så. Sålt om i troer och det är på inte mig. Så han så gick inte att bli för mig och det ska få komma synta nej. Det är visst man, ja. Det kommer inte så ordentligt i synta nej. Följt det där. Jag vill ha det här som en hej och jag tror inte att ja, jag tror inte ordentligt att det är för att komma hem och sen han ser att komma till det. Och det är säkert att nästan hållt där. En jag blev flest. Det hände bara mat. Han kom förbi husen som är. Och det var en av morgon klockan. Jag tog jobb och jag las väl. Och han kom först förbi husen. Och så följde han antan honom. Att jag var hemma till inte mig. Och det var inte när han hög sig själv. Men han var kort förbi husen. Och han backade bilen efter. Och ser man in och ute han öppnar horen till mig så röjser man ur sönsen och säger på en vän att jag vill bli fäste, jag vill ha möte och jag vill ha det som du häver. Och kul, han öppnar inte munnen och herren, det var allianten som vi viskar i. Ja,
0: tack, yes.
1: Ja, det är ju dåligt som han viskar.
0: Ja.
1: Och det här, ja, så dagen efter så får vi så in och vi klipper in till Jan och Edna Johansson.
0: Mm-hmm.
1: Och här blev jag så frälst. Halleluja.
0: Amen.
1: Och det var dåligt att det är smånen. Jag har en tur så stod jag i talarstolen när vi gick ett samman och i Klagsvik och talade. Och nu var jag frälst.
0: Det är jag kött för sig.
1: Det är jag kött för sig, ja. Här är också jag börjar via. Ja, man är spänd för den där med den här höjaren, Jasson. Han fyller allt upp och han täcker sig av henne. Han täcker sig av svinnen. Han älskar också nöd, så han inte ser vid att det skulle komma fram.
0: Ja.
1: Och ser man så fram igen, så fast det där största.
0: Ja. Hur upplevde du detta, Petra, att EU kört och slut i Jesus?
1: Det var dåligt. Man ser inte spänd för att missa näka. Jag hatar så att jag vill ha oss på en hjörn och ha kontroll över mot liv, men mamma har liksom till den där stora pinnen till herran, så tänker han över och man missar honom. Så han vet katt hur han kan bruka det som den personen tog värst. Och som till mig, han är också en bi i herran om han ska bruka mig. Och det är en logg nu, han är italier och det är det som han brukar han med. Och det är ett höjligt där, han som tar sent i Matteus tutsche nujtjan att årene, hvis man öppnar månen så har det att tala. Så det kan årene i månen att det som håller jantan. Och jag har visst lyst i bryplarna, jag känner bryplarna. Men men ser man så att man tar pjös man helt is. Man kan gå för ut och tävla gods år och sådana vita ett år som ständer brytna. I halvjantan som vi ska tjöka nu in. Och där må man östande bya om. Så man må få halvjantan stå upp. Och bya. Halvjantan kommer och fickla in upp. Och där fick jag en vika till nå.
0: Okej.
1: Jag blev fräst.
0: Ja.
1: Det var hentig gott nog spännande vän. Men det var bya för mig att jag skulle få halvjantan stå upp och vi har jantar kom inne och jag fick dem upp till som förständigt att god, det är ju färgsonen och har jantan i spä för färgsonen och tog det är tre anjöjten och man vill liksom häva jag kan rätta som jag hände till här jag ska häva liksom komma alla in sökten flesten till att det är man flesten så bäst att halta sig till

0: slip.
1: Ja, det är nästan slip, för det är bättre näka stoff och näka rus man kan förstilla sig. Mm. Det är fyllt i halv antan, det är det är otroligt. Mm. Och det är bara en liten pasta då som man kan se vaken. Så det är otroligt som man kan viska och göra en.
0: Ja.
1: Men ja, jag fick kvisten, så fick jag så halv antan stå på fick tåget här och det är så kan det faktiskt tut personer med all vi går ut snacka och kan man uppbygga sig andaliga så uppbygga sig andaliga I köknen så om man det gott att läsa alltså få förutsäkna året till det andra som man behöver halta sig till det år alltså år av bönder av bion ex och man kan ja man kan vara latinet är inte det är inte något att säga om hver du gång du möter och hur snäck du gång du möter hur snäck du läser buden det är inte det man blir inte en kristen att du
0: nämligen
1: så du kör igen och hjärtan honom och, så
0: ja
1: så är han inte det
0: det är som det ständer att vi kunde inte lätta vara vi att fortälja om det som vi tar sig av oss då. Så det är upplevt att ta oss där Petra att...
1: ja nämligen och det är som jag sa han vill ha alla vitt alltså det ska skjutsas där och en alla stämma här vid det det ska bränna sig han
0: kan säga först grunden om det
1: ja det har man det har sagt det är skjutsas där bara en ja, det, jeg kan også sige, at der tjek i smånen en trutjavikaften, og så blev vi så døftet i øjsen,
0: ja. Okay, ja. Yeah.
1: Der tjek sætter vi sig, at der var en trøsken, og så tjek den alle mødlen.
0: Ja.
1: Og ja, der tjek mig så, at han tjek spærkeligt alle mine synder væk, og fiddelt af vi alt den gode, den nødt til. Mm. Og ja, og vikene, at jeg blev frelst, der jeg kan sige, at jeg heier Dagborg som platevendt DJ, og der gav sig så vi, og för det att när vi flesta så kan lägga våra utrustna. Jag hänger cigaretten så jag nu är jag satan här.
0: Okej.
1: Okay. Jag hejar en paus på 3 år innan filmen och spyrs efter och ja, jag har så rakt nu i kett 3 år efter nu och jag letar bara utläggande att han bara, jag tackar cigaretten här för det så fyller det upp och samlar gott.
0: Ja.
1: Det hände för att det är ett landande. Det är ganska spärr, vet du.
0: Ja.
1: Jag har släckt ihop som en cigarett här. Ni måste inte slå näka. Du kan spela här inom att jag ser allt för det. Han ser det. Det är som att jag ständigt skriver. Det är som vi ber om, det ska vi få.
0: Ja. Upplever du att han följs vitt här ute dagligen?
1: Ja. Ja, jag gav sig som plattvända. Jag tror att det inte är kundervända platten, men man tror mig inte. Man är ju hård och färslyckstör att han har. Man är släppt det. Men så fick jag så över till att köra taxabil. Och
0: jag
1: körde, ja, körde runt i Klagsvik. Och vi skiftade bara att man är frälst och ja, det följde jag att nästan hälften av dem som kom in i taxibilen de öppnade sig nästan skriftade för mig. Någon som känner mig hur det var, jag spurgade hur det gör det så sa jag, ja, jag är nu frälst så då följde jag komma ja, så mål och minnes inte nej det mest det var bara som hade känning och tjocker som vi kallade och det är bara det följt i andan verkligen steg det har inte mer att göra det har följt i bara en det hände det blir jag öppna sig alltid för mig och jag pjörs bara att säga att jag är frest och det är så lustig ur mig och det är en av morgon då kom han sätta en mörs in i bilen och det första han säger du är frest det här var otroligt alltså man nästan hittar spekler om det står pannan eller något det är fantastiskt.
0: Yeah.
1: Han, ja. Han så blir han aldrig öppna sig. Och folk halta sig av Jesus. Det är hela den där tryggen. Det är uppvuxen vi tryggen har den där hårsnäck om Jesus Kristus. Och, men det är inte nog att du, om du så blir ju färgvar kvarskvöld och kallt man så att säga, hvis du inte har gärna hjärtan så säger han sig till, lukar mig hur snäck man finns där livs, hur snäck du har hårst och

0: man har nødt til å utgjøre seg helt.
1: Ja, det er personligt møte vi har om man skal. Det är en personlig stöv att vi är tillsammans. Så det kan faktiskt så bensofil, det kan ett ånder faktiskt säga.
0: Ja,
1: det är ganska man slätt i brövets hokrum. Det flesta är bensofil och har kaffeinna sida.
0: Ja, nämligen.
1: Det är bara att säga att det Da du stender fremme for herren, hvis vi tar ikke det, jeg stender fremme for herren, så kan du se at det er akkurat samme kvartinefelsen når du rommet sier.
0: Nemlig.
1: Hvis vi ser herren og herren i hjertet, så først du det hele det. Det er det hardt.
0: Ja, det er bare tvær veier,
1: ja. Ja, det er bare han på noe til det. Det er nye.
0: Men Peter, det er fantastisk å høre hva herren har gjort ut under løyve og hva han gjør.
1: Ja, han har aldri brøtt. Han har brøtt alt, og han fyller det opp for det. Alt er gode. Nå flipper jeg ut sammen med herren.
0: Så livet for han?
1: Ja, nå livet er bare for han. Han er noe økt. Helt over høy, så har herren som noe økt, så trever han det alt som du bruker for.
0: Ja. Så att jag först tror jag gott till Jesus själv.
1: Ja, nämligen.
0: Så ska allt hitta och ge ut i någon framt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är följligt. Ja. Jag får allt som jag brukar för det.
0: Ja.
1: Det är tydligt. Det är otroligt att jag följer om vi ska följa allianten. Ja. Det är särskilt.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Peter, vi får runda av praten nu, men det var en sanger som du också har skulle höra alldeles ut.
1: Ja, jag har akkurat för mig sista allt min tonlag ut. Jag är faktiskt sista stora antaljan tonlag, men
0: det
1: var en sanger som man får ihop till att lusta efter när man är sätter. Man följer tjockna åren, man följer kraften i åren och man vill fylla det av det.
0: Ja.
1: Det är man inte själva av hintanlagen.
0: Nämligen.
1: Helt värst och god är alltid vid tomt väl tomlag.
0: Ja.
1: Det är vi automatiskt skiftat ut nu vid andaliga.
0: Ja.
1: Så allt kommer sig själv om där man är väl herran och så är vi allt fyllt upp.
0: Ja. Det var Michael W. Smith.
1: Ja. Det var jag lärde att
0: Here I am to worship.
1: Yeah, here I am to worship,
0: yeah.
1: Han är
0: ordentligt god. Så Peter, jag får se där tusen tack för att vi kom till ringa till den morgon.
1: Det
0: har vi tagit mer till den linten, ne?
1: Ja, det skulle det dock nu.
0: Ja.
1: Som du får alla sövna.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, han har sin långa version.
0: Ja. Till mig har en sikna igen där.
1: Ja, tack för det. Som lös.
0: Ja, tack för det. Okej.
1: Ja,
0: bye.
1: Ja, bye.

0: Nu har vi finnit gäst i utvarstånda och det är Astrid Breckman. Välkommen Astrid.
1: Jo, tack för det.
0: Astrid, du är tacklig yrke?
1: Ja, jag arbetar som lärare i Arjaskola och jag undervisar i förskolan och torskolan och söver och kristna.
0: Tar man det här väl?
1: Ja, men det är öliga väl. Öliga, öliga väl. Brände ordentliga fyrt.
0: Vad gör du att du får av det här?
1: Alltså, jag vill inte... Jag vill inte, jag vill inte alltid vara lärare, men ta och jag check, ta i skuld till touchen då, då får jag som skiftes nämligen till USA i ett år, bo i Illinois. Och här upplevde jag skolan en helt annan hot än i Hagerst åren. Och med dem tog det öliga väl, och knappligande så fick jag öliga goda karakterer så att jag inte finns åren. Så det undervisade jag en annan hot. Och ta alltid, ta i sak hos när jag lärde den här brunnen fyra, sunna fatje och sunna starve. Ta halt jag att jag börjar ihåg om att jag vill inte säkert vara lärare.
0: Helt åt det tuttning att bränna för sig när sagt.
1: Ja, jag halt det till öliga tuttningar mig. Jag tycker att vi ser öllat och brunnar för det som det gör det och älskar det som det gör det och gör det av hela hjärsta och lite att lorsken ut. Så råkar vi att att öll större för att vara ganska mer avyrt och ägstna. Att man finns ju mer på sig ut och kölver och ånder ägstna. Man är kunnat vara lite lej för ånder och för sig själva. Till att till nekvån London här som det är släckt att ha arbet och så ofta när så grönjer jag folk att det är skuld till arbet så man skuld ganska bara vara glad för det att man överhör hela ett arbet.
0: Jag kom tankar om det att du om en sändning som var i Sjönvarsen här fyra. Och här gör det dig en rönt vid att de tog två folk ur sin dagliga arbete och så vandde de upp till att vara negativ hellre än positiv arbetsplatsen. Och så fick de till uppgave att färra in att arbetsplatsen och vara en annan än de som det vanliga var. Og det er å si at de som alltid var glad og fyrkommende, de ble nå sier sjure og sjukte opp og sverre ikke atter. Og en av vike, og størsvelderne, der, altså tar øtas, der visste ikke hva dette snuser om. Og så spurte jeg bare størsvelder, og jeg sier at en av vike, hvordan jeg hadde feltes.
1: Ja, det må vi jo øyne løye.
0: Og de sa at det hatt engste det ikke for nær.
1: Nei.
0: Til at jeg allt klima i självande och omkvar hela tiden det här blev mer nejligt om man säger så.
1: Ja, det tycker jag väl.
0: Ja.
1: Det är öliga, alltså särskilt att man är tryggvande så öliga tydningar mycket att man ber Jesus hjälpa sig kvönta och göra sig styrke och att man ska vara vittne för han kvönta och hvis man glömmer det så öliga köttar man fettler och en ett lära rilligar som man kan ska blöra sig inte negativa rädda. När man ser omkring troplägga och blivit hittat troplägga någon. Så det är öliga tuttningar mycket man fyrräga sig kvant det till alltså om morgonen till det en som kommer. Alltså till kvart det är en gav från gode så.
0: Hur ser det om man kan om man kan lusta som tanker öliga? Råte eller tjejligt eller är tunkare i hoa? Hur ska man göra för det?
1: Ja, alltså det är nek som är det här och nek som är trött av i muskon. Men jag har alltid den enaste hjälpen till är god. Alltså han får att kunna sitta över sig på tingene. Alltså han kan hjälpa att kunna göra allt och knappligen så ser det över sig ut. Så ser man ganska till god tingene helt än det som kanske är inte tjejligt. Men ja, det
0: här. Helt åt det möjligt att köttlarna förklarar till arbets?
1: Ja, det tycker vi. Det tycker vi verkligen, ja. Alltså till rörelse när kom isen hur som man väljer att söka då. Hur man väljer bara att huxa om det chelia och man glömmer god så är det öliga kött att fettla ut det. Men hvis man säger det i det så vill det vara glad och positiv och vill vara till oss för Jesus och be god med oss på servet och så tycker vi att det rycker.
0: Som du säger Janne så får andra isen mer på sig.
1: Ja, helt säkert. Alltså nämligen kanske mer spyr ju öl ofta när hur klarar du smullast allt och alltså hur du smörk och grön och hur du ditt och datt och så säger bara nej jag säger för att tulla upp och så färger brosse och så läser jag på ipplene och så äter jag mörk och mät och så kom ju till att lära mig så till det kostar en öliga gå börja när man inte vaknar allt för sent och lejper och sånt nu och man bara lätar sig och gör denna sted så blir man rävlig ofta i ringen.
0: Är du morgonen inte?
1: Ja, ja, det är det. Men alltså så ångt så får man sig inte för sent så ångt så jag måste känna inte morgonen inte mer. Men ju som helst är ju morgonen inte.
0: Är du alltid en tam som ränder och så?
1: Nej. Nej, tyvärr. Jag rann jag gänga tur, men det är nog så märkligt. Ta lyckliga familjen. Nej, tyvärr. Jag har inte någon förring.
0: Jag köpte jag klistermärke här för nog så störst här så exercise daily, walk with the Lord.
1: Ja, jag tycker att det är helt säkert. Jag tycker att jag hjälper öllan ekvå nejsna. Alltså när som är det, ett la fyra och ganska sent ut kött och deprimera så hjälper öllan väl att äta sådana här och färg och att röra sig och så. Det gör det. Helt säkert.
0: Du har tyst tvärt löver vi. Är det också som följer sig?
1: Ja, alltså är en sanger som är fantastiska gåvor. Han heter Trading My Sorrows och det är The Katina som synger han. Mm-hmm. Och han är öliga gåvor. Han handlar nämligen om att det att vi välja sorgerna från och sjukarna från och allt det här som tynger och kon. Och inte fokusera på det här, men helt fokusera på glädjena som vi har i Herren. Are you

0: Vi tar Astrid Breckman i utavstående som gäst. Astrid, hva vet du vi tar det?
1: Jeg har hatt av en sanger til at Katinas, og han heter Trading My Sorrows. Handlar om at vi väljer at byta sorgsna om vi gleden som vi tar i herran. Og jeg går sanger.
0: Og det som vi var inne i av Johan, det var om at her at at suttja løyve fra en gå om sjåner mi, eller ja. Sjåner hodne.
1: Ja.
0: Har du alltid gjort det?
1: Nei, altså, jeg vet ikke. Jeg synes det konservativ av Linte. Så akkurat jeg halte jeg vil si at jeg gjør det tannaringe, så halte jeg til gjør det kjæsten ekvå, så ble Løyve sin troplare. Og så, jeg vet ikke hvor, men så saknar jeg alltid. Åh, man bare være bare løyte, så har man ikke haft disse troplekene som man har nå, og sånt. Og, men så får jeg gang og møte og jo asne, og det var en øyelig og god tog. Og så knapt igjen en dag igjen, så og jeg helt alt var ordentlig godt, og alt det her, og checka fram Jesus är och sånt och så knappt en dag så säger en jenta som nöjla går vinkorna hon säger med to Astrid att du är faktiskt ordentligt negativ och som folk då att det får sort av vita så också det bra kan falla till hur ska du se så vi med men jag med var det ordentligt så är att ta lucka som slow med att bara en ordentligt gå vinnare jag kunde sagt att det är alltså när jag så ärligt så jag börjar jag be till Jesus om att kvarja för huxa jag också negativt att lätta jag ser också som var tjejligt att han så skulle lycka som minna mig att han och så började jag spekla att lycka som för att röna bröta tankagång alltså vi hans har hjälp sånt och så ja alltså så det blev det lycka som man började sucha allt jag nörn ljose alltså man valde jag hitcha efter tui mera jalliga än tui som kan ska vara sin tjejligt eller ofta när man ser fåringar så helt man att det är så öliga stora akkurat ha och man släpper sig punter och för god gör det inte ja? Mm. Man börjar huxa sig så här så och ägsen är bara att lätja kvann morgon och Jesus har händer och ta blivit även något som övrigt tui att man vet att det som man gånger i djöknen det är alltså Jesus är att lätta så läs och tror jag man har lagt det in i hans händer och man vet att han är tjassar alla tunnar och att han vill ägsen sucha kossevitt täcka i mist alltså om vi täcka att det är en tjej han hotar för att då så vi under tjej om det är ett vi bara be och under tjöken då och be han hjälp och om alltså och då är det röna täcka tins nu en smulig ägsen nu har vi finns fast han boilla så till det inte ringt fick han joy
0: Jag hade inte man hört det så, eller?
1: Nej, jag hade inte.
0: Alltså, det här minner mig av verset som tas här om att det ändrar inte sin.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Tar vi vänja oss lika för att öka om muslarna här? Ta kan då pynna vid kvart. Hur ser det här vi som en du säger att du blir Jesus hjälpa där så tar jag sig att det är ganska en pausering
1: ja, alltså det mest är att man knappt är en helt annan person alltså är en Astrid och, men det mest är bara att att du vet att han är allt du tjater och att han lejer dig i köken allt och det, alltså det gör det lättare alltså det syns ju att det ska inte köken en kjellig ting ganska och sorger och så, men det att han är allt du Det hjälper öliga väl.
0: Och du kan vara, alltså du kan häva dig ihåg att låta inna att det är att jag vill vara mer som han. Jag vill vara mer apostel. Jag vill så att det går i tänkon.
1: Jag känner det. Det är what would Jesus do? Alltså, att alltid också kväll hej Jesus görs det när sådana här stöv är. Och ja, det är öliga tuttningar mycket. Det hjälper öliga väl.
0: Du fortalt Marianne att du kunde inte sundagsskola för att du var smärtsamt.
1: Ja, pappa han tog och kunde sundagsskola i Ebenezer för att jag var i halte två. Det var en öjliga gåttöj, minst öjliga väl. Jag huxade ofta om, vi tar sig om att bränna för tusen man ger. Jag huxade öjliga ofta om det som jag minns särliga väl. Det var det ser männen som allt det mötte upp på söndagsskolan som kanske hade öliga gå arbete och inte ungen tvinga där av er där och man också kanske söndagsskola till till bara bötten och jag vill helt ta sig vid vuxen folk och som har viring för mig till lite bötten vet att jag skulle göra det ganska men så är det en för mig att det kommer kvann söndag och brunnen vursla 4000 där gör det och det var inte vi är så så och är just ner ett land eller hända ner men bara till att det är alltid vårdgör och alltid vår som är landet och att alltså till ångersväckna präntas ju men jag har mig
0: så det är sant som filmen
1: till ja det är sant helt säkert som filmen helt säkert
0: nu tog ett Bräckman till ett namn och ta Old Bräckman heter pappa till så
1: ja ja bett en Old Bräckman till föräldrar mina pappa min kände alltid vid politiker så är öllan jag uppvaksen vid politiker och det var fyrt tid man inte är i färdtelefoner eller
0: ja.
1: Så hade vi telefon i kökken och så kvante jag såhär pappa kom hem så ringde telefonen alltid så måtte jag sitta i kökken och ta som politik så är jag uppvaksen vid tog och så kände jag lustigt tog någon kvante jag man skulle äta dövra och så till öllan jag som det går som man lutar ju och jag ser platt det för vi har någon till helt alltså öliga spännande är för vi tar i välvär alltså välvär hattar punkter alltså bland annat att valt det rätt la så får Batchman och Lotvig vi platt jag färran till pappersfonter och så som nästan inte är långt det var öliga stottlet till kyrkla långkrat tar men vi kvörsnar fullständiga kvörsnar personlighet men som Aluka har att ha funnit samman men kunde klantra som vi vet inte att bära om politik så det är helt vitt vi öliga stottlet här vi var lite så körde vi ett välplakater som vi tecknade och så har jag mig slut
0: Fast du skräck för politiken?
1: Nej, slett det inte Nej, slett inte Jag helt bara att det var alltså jag helt vi tillt bara att det var öliga stottlet och så tar jag väl vär så kom fullt av fölken nyan till och så måste vi köra pappa golvet och tog det kom på in i skolan och smörde så smörde vi brejs här i omme och så till resten jag färn tog vi alltså till det var omme färren och det var två när bröt det är inte det samma så man minns att det var öliga som det var öliga stottlet så ja vi tog så ofta om det
0: Ja, spännande. Hur många syskon är det?
1: Vi är fem syskon och så har jag en halvsyster som är 35 år. Hon bor i Danmark.
0: Och är du äldst av fem
1: ja,
0: syskon?
1: Ja, jag är äldst. Så jag minns alltid att jag har fullt hus av liten på någon. Så det är öliga löje. Jag vet inte, alltså tar man alltid över äldst så hoxar man sig ont av, men jag tycker att hoxar ofta om man har varit övrig så man är ganska mygen eller yngster eller och så har det så
0: det är just det till en arbete av ett land
1: ja, jag tycker man följer alltid man har arbete av syskon och jag säger, alltså huxar alltid i öjlan, jag ont i byn, jag fyr där mån och ja, alltså man huxar alltid ont i och ja, till öjlan, jag huxar om vad det gör om det gänga för herran och syskon så byr fyr där mån och så det är helt säkert att man vill öjlan och arbete av ett land alltid tar man er äldst ja. Alltid ja.
0: Så du tacklar Louis till er som lärare
1: ja.
0: och en glädje och något lär inte
1: ja, det är alltid man kan säga alltså, jag älskar mitt arbete och jag öliga gav när jag kommer och jag alltid att jag vet att det är öliga gav till dig och ja. Ja, det är öliga gav med mig det är öliga stolt
0: du nämnde i början hur fakt du är
1: ja
0: Att den var först?
1: Ja, nämligen. Ja, alltså jag älskar först. Jag älskar malare och jag älskar stäva och jag älskar skriva och jag älskar läsa. Det hade jag ganska sent löj. Men jag har alltid det här öliga stort lite att jag får lära skola. Så fick jag några lärare som ordentliga brunnar för sjön och fagån. Och här har minst det särliga i förskån. Här var det Åttendal och Jonna Mikkelsen. Och det lukar som skapte en AHA som släckte jag i värja för att jag måste säga att jag dotter inte så väl förrest Arne kom att lära skola. Så jag är så förrest i ja, alltså 4 år tillsammans. Och jag måste säga att jag lärde jag otroliga nekta till Arne och till så kom ut att undervisa så var det ordentliga äldre tog jag att alltså till öliga alltså det är helt övervist hur man är trycker ut sin och fatje. Och tror jag så smittat det av hvis man är ordentligt glad för det och bränner för det. Så blad ner mig andra isarna. Glädjer och spänter. Det är öljan jag kan se.
0: Jag tar tutning av vid du går i skärmal.
1: Ja, det är alltid jag ser en stor tutning. Och skärmal är öljig högt. Tror jag att det är så lite. Och vi tar ängst och dangst. Kanske nu särskilt ängst. Alltså Atlan där in i köknen Milanar och tältena och ja, alltså fjällmilanar. Och till några ting eisen som dodja borster, alltså öljanek. Så i rönn jag lärde en stor andent att vi nämligen har kommer att vi må varva det här som är och rönn att lära oss mer att låta ut till att till dömes bara till att lära i åra bok efter en åra. Man hälter alltid att först så får lära i år, ängst så öljan ek lära i år så brus på ett ängst och inte stod det förska. Men mormas åra bok sin tjockan, hon är alltså hon så, jag vet inte om jag kan säga henne, hon är vars god snäga centimeter tjock, alltså hon är öliga stor, nek tusen lära i år. Och ta en ensk försk och försk enska som akkurat kom ut som Jonna Mikkelsen och nu glömde jag akkurat sin att ta arbetet på han i Achanar Achanar, Sejan till Achanar så till Öyla Nekva så tar jag simpelthen lagt Luiv och Sal och gett er och här är så när jag lättgör och först häver minst tror vi fyra lättgör för kvart enkst år så ta passar inte vi mangla år. Jag har alltid det som passar till det att folk öljer ett lätt att lite i våra bok. Och det säger, det är det första som åtta dagar säger vi och hon tar ut ett lätt den första stolen in. Det är han säger att jag har före så länge och har lyckats lite i våra bok för den enaste det. Alltså, så det tog han då det så väl. Och så säger han, och det kunde inte hålla tid kunde leta stolar till dem in och inte hitta i våra bok. Ja? Och nu är det så lagt, nu kan man bara slå upp av tältene hvis man inte tömmer. Alla är till båten, ja, det är ganska sin tungt. Man kan även, vi tar av åraköterna och vi tar av språtan som häver till ensk förske och förske ensk i åraböten in i tältene. Så man kan köpa sig till hvis man inte tömmer alla är till våra bok.
0: Vi är det just nu, för jag har varit att det är förske om alla.
1: Nej, alltså det vill jag inte sagt. Alltså jag vill inte att det var öljan jag mer. Jag höll inte att det är så nek, för jag var helt ärlig. Alltså jag kunde öljan väl huxa mig. Eller vid det sex flera. Till dem är bara en sändning om Malle. Alltså ja, alltså John Henrik Winter Paulsen här en sändning för utvarsnån. Alltså också att här. Så ja, det kunde ju öliga väl också mig. Bara, sånt inte en sån ånsan sån ting, men också som kan ska vara sånt spännande. Det har alltid jag kunnat hjälpt väl till, men vi må, jag har alltid visst att vi må få lärare att bränna fyrt ut. Jag visste, bötten inte lärde att följa skånen, så är det öliga lite möjligt för att lära det, sagt ni. Det är det. Det är öliga ofta när så färdig kanske, det är inte följa skånen, så färdig kanske student eller handskola eller kvar det färdig. Och så färde jag ganska nyra dessa. Och så tar jag kom hem att jag ganska tutsch och skärtna. Så tåsade jag en till förska mal som det tåsade jag. Ta ju till en student. Så det har vi inte... Finns ju arbetet näga, vet du. Ja.
0: Bröjtes det förska mal näg?
1: Ja, det bröjtes, ja. Det gör det. Det som är så tuttningar mig är att vi håller fast vid till de spändningarna. Det tar då inte öjliga kött och det gör det till öjliga. Man ser det kvint, alltså man hör det. Men eisen är glad för det inte åren, men det är alltid ofta att nekvtäga till sig. Alltså, det är väst om till ömmes ödsiga tälta och nästan ödsiga tyla. Hade bara 2 år.
0: Men
1: sjönvarp, det ser ödl nu. Utan om man må in, ett vatten. Nej, så en gommel till en också ringta bröd att det är nästan 5. Men ja, så alltså det är gott. Men ta i byggnaveren som inte är där, alltså bändingarna, så tar sig du bara ett eller annat, ett tandlösmål. Och det är flera förslärare eller lärare förskon som säger att kanske om 20 år så får vi inte ta sig förs som vi känner till det. Alltså det är inte till att förs för att ta sig ut, men det är värt här att vi får ta sig ett mål som inte häver tar brändigarna som vi känner det och hellre stay orn. Men självande tar vill jag inte trycka på.
0: Jag
1: vill inte trycka på det så är bruke öljan är gorske att lära först. Det är ju vad lära andra sånt mest.
0: Ja. Och kanske har ni haft en vet inte om det är väl just men haft skajer för fjällmedelfältet.
1: Ja, det har vi öliga gott. Jag har ännu haft jag har kvällskola I 2 år där för utlänningen här som är undervisst I förskolan sen det var ännu öliga spännande. Så jag har bara inte haft tid till den om det är undervisst fotla tog jag sen vi folkskolan. Men vanande så får jag tid till det. Så ja. Allt kunde jag också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och inte kanske allt med allt.
1: Nej, nämligen. Träka det.
0: Astrid, hur är det vi nöjnen? Bänder man nöjnen?
1: Ja, det är något som kan få mig blå på kakan ett vatt. Nej, alltså, jo, alltså, jag kan, alltså, då är något som jag mig så, eller positiv så, det är mer att jag, hur ska jag välja så att det Men jag kan bli, alltså, jag kan alltså bli välja, nej, rättelig irriterad. Ta I, alltså, till dem är föräldrar som var på ett någon som skulle bäntas, och det väljer inte att bänta dig. Så också man, kontorspartiet, till dömes drönsjön, han säljer drönsjön. Kanske på 200 ett annat namn. Tror att det gör så att ingen annan får jag bänta det. Alltså hvis föräldrarna inte bänta det så då har bötten inte själva inte helt inte. Och så får ingen att göra det. Kanske lärare, kanske en lärare I skolan någon, men hinner bötten för inte. Jag har en sista barn som heter Taitor. Och tar vi våra... Jag vet inte om vi var 6 år eller tjej. Alltså vi var ordentliga lötel. Så... Sjönt vi tog sig inte om kusse man bände tajtor till att vi så han inte allt och ja så han bara till för en garder och tar vi vita och så här. Och så börjar jag mamma hans och syster hans och han är rätt och kon utland. Och så säger kvar är tajtor kvar så står tajt kvar mötte du tajte. Så tar vi så att hur du ser tar vi så att hur du ser tajtor så sätter tej hur du ser tajt. Och så var hatta tja Tajtor, så sätter jag var hatt att jag tajt igen. Alltså att bara döma, det är inte någon som bändas som tajtor. Tjuror, tröntor, nej, tröntor. Jo, tröntor, tauror, allt det. Baror, ja, lika mycket. Men så börjar jag att sitta fast. Da. Och så glömmer man helt enkelt. Särskilt att man har stött mycket mest är att man lär att man har lutat. Så att så sitter det. Alltså det är värre att lära sig också när man är äldre kjolt om det blir väl till släkt, ja. Det är ju kjolvittning om. Men ja, så nön skulle väntas. ja, och hvis man inte vet så kan man köpa navn av båtarna, tjöterna där som är öliga reklamer, som är öliga gå. Och här står inte alla bändingarna vi.
0: Ja.
1: I parentes, så det är inte troligt som man inte vet så ser man det här.
0: Alltså två första jobb som till spännande. Det ja. Förska malle. Är det inte så turistligt nä?
1: Nej, slett inte. Det är så öjligt öjligt spännande. jo. Nej, det är ordentligt spännande. Som jag säger, när man bränner för det så får underrejsen jag bränner för det. Det är så stolt.
0: Ja. Och det är ju tydligt att vi vet vad det är och hur man.
1: Ja, självande.
0: Det passar och hur samlar.
1: Ja, helt säkert. Det helt säkert. Det är långt att under av ett häva varvetta. Ötlös I 100 år, ja. Så till öliga tutningar mycket av ett ötlstanda samman och halta fast.
0: Ja, nämligen.
1: Ja. Men några är äkna mål, alltså. Så, själv.
0: Ja. Så gott av det här ångfolk som det är som bränner för dig.
1: Ja, det är alltid. Jag är inte den enaste. Jag känner flera till släkt.
0: Ja, ja.
1: Så till ordliga stått. Så kommer vi spyrja kvann annan hos dig.
0: Nämligen. Skulle ta en sang att säga att vi får runda prata?
1: Ja, det kommer vi väl. För jag har lust efter en sang till Keith Green som heter Make My Life a Prayer to You. Ge mig ett liv till en bön till tun. Det är en sang som har sagt mig öllan ek. Och jag kan tunna. Nu spelar jag bara enska sanger, men heter Kossert var sanger som säger mig öllan ek. Och Make My Life a Prayer to You. Här ber han simpelthen om god hjelpa seg at han sier at liv skal være en bøn til godt hvordan han lever sitt liv
0: ja yeah.

0: Vi tar Astrid Bäckman I utvarstående. Och vi tar att hosta om att här att välja att sucha tingene från det goda synet. Att det är ett väl som vi må göra kvann det. Vi tar att hosta om det förska målet. Och nu har vi Keith Green. Vi är någon god hans hanske. Astrid, de har väl lust till Keith Green?
1: Ja, men de har öjliga väl Keith Green. Jag älskar vittnesbåren om man och jag har en DVD om Lufansara och öjliga spännande. Ja, och hanske kör öjliga inledningar och sia öyla nek han huxa öyla djupt om livet som kristen och om Jesus och öyla gott.
0: Han var rättligt brännande kan man säga.
1: Ja, han var öyla brännande. Ja, helt säkert.
0: Ja. Alltså jag kunde huxa mer att vi trodde är vi spårnisen kan man göra mod.
1: Ja, jag tycker man kan verkligen göra mod, alltså öll kan göra mod. Lugga mig kvärt är alltså nog så ganska säljer om arbete. Att så det som vi tar sig om alltså om du kvann morgon är inte först ut på lägger alla det in I Jesus händer läser bibeln ganska center och bara be Jesus vi har tjat där just på det här vid oss kvann det så gärs du mån alltså så är du ett ljus alltså så hever du näka som andra folk sucha det ber inte till inte sucha då visst du lika som gånger mot den och vi mot den vi är en smule och att du bara särskilt jävligt och på det, det är helt säkert
0: här var ett människa en likelot
1: ja, helt säkert, god tur att enda mål vi ötlån falskån och ötl här var en likelot det är helt säkert och Louis är väldigt öliga gott som jag säger hvis jag ötlade lika som brunnen för tusen det gjort det och ja alltså just det så väl som det kunde så är det helt säkert att det är väldigt gott för jag kunde
0: så du nu har hittat han till och kunde ödliga över helgärsta
1: ja helt säkert helgärsta för god och helgärsta för det som han har kattat lockan till att göra ja
0: Så det en sanger som vi skulle enda vid her. Ikke salt. Nå vi ute I førska.
1: Ja, nå vi absolutt I førska. Eller, endelig. Det kommer til sanger. Men ja, heter en yrking til Victor Danielsen. Og vi tar med at vi hørte sanger til Keith Green, så tar vi om Petra Hopberg og Victor Danielsen og det førska med alle. Så heter... en sanger som säger öljan är kvann när öljan går. Och det är Abbasson och Viktor som synker han. Han synker öljan väl.
0: Mair Heilén, Kyrme.
1: Ja. Det är visserligen en bön som sanker han. Och han är öljan går.
0: Mm. Astrid, jag får tacka dig för att du vill gå med oss.
1: Ja, själv tack. Ja, det är stolt över dig.
0: Alla bästa och lärarsnån och Emanuel. Och
1: tack för
0: er ansiktning.
1: Ja, tack för er. Så nice.

0: Men alltså det är bara vara en glädje alltså. Jag har fyra gånger med panietur men han kom aldrig.
1: Det trivs ju så väl då i
0: ja, absolut, ja. Alltså man kan på en måte trivas alla stan. Där man bara är samman.
1: Ja, nämligen.
0: Där man hävdar gott samman. Så,
1: ja.
0: Så, ja.
1: Tid bär i norra och hemma över Vistjen. För herran.
0: Ja.
1: Norra var det när vi Jesus Revolution. Jesus Church.
0: Ja, Jesus Church var det. Och med även var när vi i ny generation. Så, men vi tänker ju att läsa bötten är så. Det var här mycket, mycket plats var på en måte. Det var.
1: Ja.
0: Arbeid jo eisene og så var det bøttene, men vi var aktive og samkomne og jeg arbeid jo i en fellesskap som heter Jesuskvinner i Norra. Så vi var alltid være vi og aktiv. Kjølte eisene da bøttene kom. Så ta for å snakke pause da, skal jeg si det så.
1: Det är ju kjent, eller det är ju flera som upplever att så att här bötterna kommer så man tar kristna liv trösta sig sin paus och till nämligen att vi får ta sin syndrom här i morgon.
0: Yeah.
1: Hur kan man samägna familjeliv och att vara vissen i en samkomme?
0: Ja. Yeah. Alltså jag tycker vi att alltså för hvis jag ska ta sig utifrån mig själv så följde jag en slags frustration. Jag börjar vi. Eller kanske inte jag börjar vi. Till vi kommer faktiskt och igenom fantastiska samkom i norra. Då har vi finke bad nummer 1 och 2. Och det var alltså samkomlejarna var mitt och ute i ärsnet. Jag hade 5 böten och det lättet att rätta så snar att ja men hette plåsset av familjen. Här kunde vi gott höra att man grat. Vi vill ha bötterna främst. Kom och se det dikon här. Och det var en sån inkluderande hållningar till bötterna.
1: Mm.
0: Och det gör det att man bara trivs, man bara vill det, man bara måste komma här till. Så det var omgång till sådär att hur ska vi ha hem i det? Ska tillföra mötet eller ska det färra? Nej, vi får ju ödel självande. Alltså det var, vi snackade aldrig om hur ska det färra. Vi var ödel vi ut. Men så tog det kämpa en stor boj och avstånd när det länker och du ska köra och då kan det bli väldigt vanskligt och ganska uttryckligt och i samkommet är mer ungdomligt och då följde jag ofta en frustration i det, men alltså är det nu ivis där som är alltså, ska det nu bara sitta och hyscha bötterna och inte larma och till nu och till
1: ja.
0: Men det är så viktigt att man ser till att samkommet är mer än sin här valsikna i sundhet. Och till här och i vita funne verkliga matan av liv av familjelivet och i samkommande. Det är så att samkommande är något mer än ett er möte. Det är något mer än att bära färra och skriva och lopp och i att läsa kläderna och så ska man helst vara sin defoiner och så får man ha möte och så bara hickar man kvann annan i nacken och så får man hemma att det.
1: Ja.
0: Ja, vi tror hemma om en samkomma kvar och i kvar vi verkligen bötten i er vi, kvar vi kunde dela livet samma vi kvar nu. Ja. Och det upplever vi det, det gör vi. Vi mötas mitt i vik i eisne och ta er familjen vi, ta er da, ja. Ta mötas vid vi gör om familjen och upplever verkligen det att, ja. Att det är verkligen samkommet liv i eisne.
1: Hur fungerar det? Hur gör det? Är det kipa eller är det...
0: På en måte, men det er egentlig også ikke bare lykke av det, eller? Altså, til familien til samkomne vi kommer i, så kommer til familier som vil. Og dette er en husfellesskap for barnefamilier.
1: Ok, ja.
0: Og vi kommer sammen, bare at man arbeidstøy, om 5-6 døgnet, hver vi så har møtt enn vi. Vi tar avtale, så er det sms, takk to hakkerkjøtt, så tenker to spagetti, to tenker tomatsåsene, och kan stå till denna kärke. Så mötas vi och så mötas vi upp vid ödlenes ner och så får vi igång till vi har gärna dövra. Och bötterna spelar och det är rätt öjligt man är där.
1: Ja.
0: Det är det. Jag tar inte steg för jag är en som inte är böt.
1: Nej, nämligen. Då börjar sin dröka lite.
0: Ja, och så bara låta vi lojver vid kvann annan. Och är det att tog till sank, ja men så.

0: det til. Vi kommer ikke sammen for å ha en et møte.
1: Mm.
0: Vi kommer sammen for å lute livet. Og, ja.
1: Hvordan jeg ble ved at det så kvalt?
0: Vi tar vel nekk, altså. I førstene. Vi tar faktisk vel opp i en tredje. Vi bøtt noen og och vaks någon ganska fjör det ända.
1: Så det är ödla samma bult till
0: alltså det var vi ödla börjar vi samma bult ja. Men nu har vi så skipat att analysera så delta sin drop på så och så är vi ödla samman så.
1: Okej. Okay.
0: Och jag hade att alltså jag kan mest att bult någon te älskar det.
1: Ja.
0: Te älskar att ha vi det va. Husbalk. Det spelar det husbalk det här.
1: Ja.
0: Nej, det är inte det, det är nästa för. Åh, det är också som och tag glöm.
1: Ja.
0: Det är verkligen deiligt.
1: Hur så ofta är det då?
0: Det är andra kvällen. Andra kvällen är på vecka.
1: Okej.
0: Okay, ja. Ja. Så jag tycker vi till att alltså kommer hon om man vill ge var rum för familjen.
1: Mm.
0: För visst inte. Ja, men så missar vi till generation som är för vi att etablera sig.
1: Mm.
0: Som är för vi att få på det som är ju i ganska substitution och vi tredje ved noen.
1: Ja.
0: Man mister det simpelt enn.
1: Ja.
0: Hvis man ikke legger til gode rammer for det gjeisene.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Det så at dit, nå sier du at det ikke er møte, men til lov og lov, har det noe tilfell, eller det spontant det som kommer?
0: Det faktisk spontant. Nå har vi gjort det så at vi av og av møtes bare de voksne.
1: Ok.
0: Så før andre kommer, eller som affären av vattnet kände så kom jag bara ett väg och ta kunde vi fram mera
1: ja.
0: In i året och här var bön samman och jag sa det
1: ja.
0: Men annars alltså tider ofta ringt vi ödlom bötten om att skulle det här vara några kipa kipa i undervisning
1: ja. Och bötten är vid att det är samma alltså det är inte så att bötten får några för sig själva och, men det är ödl samman att ta in
0: ja alltså vi tar nu har vi ett värre. Det sägs inte alltid vid ödlens folk och så har man här med sin stor hus. Så bötten är färre ofta in i kömmen och spela. Och
1: yeah.
0: Ångt man har haft också som det kan sida vid utryv eller ett eller annat såret.
1: Mm.
0: Men det fungerar som vanligt. Familjer kommer samman.
1: Mm.
0: Så finner bötten i det.
1: Ja. Och då säger de att bötten är så glad för dem.
0: Mm.
1: Hällde du ästen till en faktor ute i här som styrker dig? Alltså att du så kommer samma sån där?
0: Mm. Jag har alltid det, ja.
1: Mm.
0: Jag har alltid det att leva kristendöv eller leva Jesuslöv. Det är att bygga relationer vi människor runt om. Och många så är det öliga ringt att göra när man bara möter sån där mittlen klockan 11 och vi en här paus sedla på ett attna möte alltså folk här va skulle här och här till det här ringt att komma in och från annan och kunna ganska ensen sucha att det ser ut att det tror jag att det inte vi och korsta ringt att sucha till en sån där bara så är snär
1: ja
0: så jag tycker man känner mig tattare och man kan vara näckmare ärligare vi tänker man ganska strujust vi etla hvis man hever en god erfaring her og så kan man det et godt plass i heimen noen å kunne deile det eller så spør man hva gjør det tid tar jeg etter irriterende oppstender til jeg glatter jeg sier det i en heime ja. Enn vi går ikke nå samkomne har vi ut eller har vi inn ta på en måte teker du en maske på Sjålt om det egentlig ikke det vi skulle gjøre. Men vi smulas då. Att ha det gott och sätta sig nyer. Det är alltså inte så när halv det är. Ja. Så jag halv det man kan vara näck mer avslappad och naturligare.
1: Kunde du ta en sån där tänk upp som vattna upp eller och sluta ting?
0: Ja. Alltså till ägsen i Atlanten tar vi som föräldrar bara mötas. Att vi kan täcka sån i även Europa.
1: Nämligen.
0: Ja.
1: Jag hade visst kvar lustet Sven Sanche och vi för att vi har pratat om.
0: Ja.
1: Du hej och skott på här.
0: Jag hejar Forsla, Lisa McClendon.
1: Ja.
0: Vi är en Sanche som äter stock. Han tar mig väl.

0: Lisa McClendon, Soul Music. Kan vi ta ett hörte?
1: Att det var faktiskt en sanger om en man och en kvinna.
0: Okej.
1: Okay. Att det är bonden samman, stuck with each other.
0: Mm.
1: Så kjost om han er frustrerad vid te och tog vi med, men vi är stuck together. Kom det att de kommer bara komma ivrigt till er. Vi har också stått sanger.
0: Ja, ja. Det är Runa Damhalke som är gäst i Utorsvane och vi tar oss med till er via våra familjer och i samkomne och hur vi kunde geva rum för att familjen kan trivas.
1: Mm.
0: Och som du säger börjar vi Runa så är jag till fyra på ett, att ta femte av er.
1: Ja.
0: Vi är ju tjona på ett annat nu och det är också med att finns en dravid om hur få to och hejen med en tog till en annan.
1: Ja. Det är alltså dagligt över en till er. Det är inte några fria dagligt över. Och ihåg samt så ställer jag kväll då till råkan och går upp i soffan och hoppar. Och så också, det här var lunch till det här var fria lite att leja kväll.
0: Kan gå om det på ett nu?
1: Äldst i Tutsche. Och så är det 8, 6. Och så är Lutla Lydia som är hos Annar. Så det är alltså det är alla tog i. Alltså man häver inte några alltså man kan inte köra det ut alltså. Det är det. Det här är familjen. Det här är livet som det är bara nu. Men så då är det som suttar till att det är en fas. Så om vi inte har det allra mest tydligt från annan akkurat bara nu ja men så det blir inte några lunga akkurat kärlekslöv.
0: Mm.

0: för tog. Ja. Ett första motor alltid. Så alltid det att hiten är bara skruva mer upp. Och jag tycker att det är så att ju mer apel du först vid bötten och ju mer nöje är att klara dagliga dig. Så men nu är bötten så inte så stor än så det är nog så fri av det om kvällde.
1: Nämligen.
0: Så ta här vid till kvällan. Att göra ting vid. Sitta och prata och
1: ja.
0: Ja.
1: Tycker ni har kvalitetstor?
0: Vi tar med kvalitetstor, ja.
1: Mm.
0: Och kvalitet och det kan ofta bli sent, men putt med det.
1: Du får nej till för uppåt många meter.
0: Ja, ta hicka vid det sjätte klockan. Det är gott där.
1: Ja.
0: Så. Jag måste säga att det är ont alldeles, tror jag att jag hade ju alltså nu är så tog jag här. Upp till det där jag fick nummer 4. Jag tror hon kan inte vara en sån glädje för min liv. Mm. Jag tror hon kan inte vara en sån begeistring. Och jag tycker att det här mapen är nagen som gör det. Att man är väl, man är inte oilagt eller inlagt än en sån här kälte. Mm. Och då har jag också ont det tull i morgon att det är vi har suttit Kristus. Suttit han. Vad han har gjort. Vad för liv han har fyra en. Då har du ett grundarle i livet som inte kan bara skrambla samman.
1: Mm.
0: Ett grundarle kvar i här ligger en sån djup glädje till grund och här ligger en djup frier och så rättvis i ägsen. Det är som går så inte bestämt det här, va? Rättvis frier och glädje.
1: Mm.
0: Och självt om man är sur, självt om man kan kälta, självt om ödlig sig här vanliga gerande tingen så rockar det inte vi ta grundläggande som han har funnit i Kristus.
1: Mm.
0: Så jag tycker att det är alltså lite lite tjock. För livet är ett så etnosamt och gott tjonarband som vi gör.
1: Mm.
0: Och så har vi mun och väl av mannen så har vi urskla skåta papagojerna. Det har man ju säga alltså. Det är otroligt att han är god. Mauret jag mig.
1: Mm.
0: Jag är så stolt av honom då. Han ger mig en otrolig glädje. Mm. Och vi har en ölen later i snö. Vid mitten av honom och hver vi kunde flänna sig av honom. Hver vi kunde ta oss av ölen allvarligt sig av honom. Så han är god alltså. Det är helt säkert.
1: Jag ser vi har kunnat grunna sig av honom. Ja. Helt så tydligt.
0: Absolut. Det är verkligen viktigt alltså. Nu har han en fädlig humör och fantasi och ja, absolut. Det är alltså verkligen stort att han kommer ut här stöd.
1: Ja.
0: Absolut. Så det har vi ett nekve av hemma. Bötnen i eisen är det lite av länna efter honom.
1: Mm.
0: Så det är verkligen en viktig ting till oss.
1: Ja.
0: Det har vi ett länna samman. Ja.
1: Glatt hjärta att jag går och hälsar på oss.
0: Ja.
1: En brott mot så emergen och bein.
0: Ja.
1: Se ur det sen.
0: Mm. Ja.
1: Så ta löser upp.
0: Ja. Absolut. Men man strys ju vi tar vanliga tingene, alltså. Jag ska inte få ta sucha så öjliga wow ut. Men det är ju, det är wow.
1: Mm.
0: Tjock. Det är upplevet. Det är fantastiskt. Men det är, man har djävvisna in i tjunarvandet.
1: Mm.
0: Ofta så för jag tänker några praktiskt framma så ofta så har vi några förväntningar och några törver som vi ofta inte sätter år av men vi bara häva där det är kanske vi kvinnor vi har inte så lätt vi har säga det och att sätta år av vad det är vi vilja vad det är vi huxa och här dör han inte att tolka det äldre så här har det att det är viktigt att man så sånne som jeg husker ofte til ja, men la meg gjøre i måte hånden, det som jeg vil at han skal gjøre i måte mer,
1: ja.
0: Det er noe som sort nesten kjærlig ikke på at vi gjør i måte røren, så som vi vil jeg ånder.
1: Ja.
0: Men jeg hadde viktig til å ta det inn og i tjonerband i eisene. At ja. Hvis jeg husker, jeg kommer godt husker med han, hva skal han røste meg, sånn det er mer eller det som är ju det alltså som kunde jag också med att han säger och om det att han dömde det eller också då så gång man så ser man det inte.
1: Mm.
0: Så där är ofta slimme men när du sagt vi han
1: Ja.
0: Att han skickar gott, att han ser gott ut i det.
1: Nämligen.
0: Så det är ofta öla viktigt tycker vi är. Att vänta att vi är, inte bara huxa, ja men jag är också huxa mer. Men ofta att han törver, man hever själv, ja men ger till det i fri honom.
1: Mm. Ja.
0: Så kommer man in i en sån goan cirkel.
1: Nämligen.
0: Ja.
1: Gott.
0: Mm.
1: Tog en gång kött.
0: Ja, det gör det.
1: Det är klockan lång kvinn och sett.
0: Ja. Det var det som jag säger. Jag säger, håll vad en timme.
1: Ja.
0: Slappa av sig. Du annars skulle se kött av en kvinn.
1: Ja, var du ätit du i världen.
0: Det är sant. Ja.
1: Runa, det är inte också som du som brinner på att få sagt att säga det.
0: Alltså, det kunde vara så otroligt, Nick. Det är... Men det är livet för Herren. Låta han göra värst i ojärn. Det är det vi finns uppleva. Det är två i senaste åren. Att kunna föra in i kvulterna och i Kristus. Och här hämtar man alla till kraft man är bruk för. Och glädjen som jag nämnde Johanne. Hon är styrken. Så man kan undra sig ofta i hur man får tog till allt. Men inte ska leva ett perfekt liv där allt ständigt perfekt hemma vid hus. Men inte ska leva ett liv där man kan verkligen betoja något för andra folk.
1: Mm.
0: Så, ja. Låta han verka i livet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Du ska komma in i kvällarna. Hur ska man det?
0: Jag upplevde det så att jag måste geva upp mitt egna strev.
1: Mm.
0: På en måte. Det är också motsägande ganska till att alltså jag har prövat du vet att nu må jag ordla livet radikalt och allt det här men ta hela som sa när jag ska i orsk i kätt i livet jag ska alla att du struja sån där så klarar det simpelthen inte ta hela som släpp till sig krampaktig nävande och bara slappa jag så följde jag att wow, här kom en motor till som bara jag bara tid i för och det här tycker vi är kvulten komma in i kvulten av i Kristus som ger att du kan stanta som ger att du kan gänka som ger att du kan renna att du kan utinna så, och här är en ek man kunde ta som absolut
1: ta så att en ek vi här
0: ja jag upplevde alla tog alltså att det kommer alla tog det är inte något att nu må jag lukka som allt detta må vara lagt till rattes och ärren så kan jag det är alla toja som via man ger allt det som man ska göra i dagligen så har man bara ett samband vi har fantastiskt
1: ja.
0: Ja.
1: Det är störst
0: yeah.
1: Det är så som vill att vi ska leva
0: yeah.
1: Runa vi får höra som med Lisa McClinton ena från trätt
0: yeah.
1: Och sangren kallas Grace, Grace, Grace
0: yeah.
1: Är det något som du kunde huxa där nätt om en dag
0: Nej, utan det är att det är det det handlar om. Det är nöje, och man har nöje, och man har nöje.
1: Mm.
0: Och i min liv, och det är det som helst är med uppe.
1: Tusen tack för Runa, och hans siktning.
0: Tack för det.
1: Det är ett hem, och det är sista nu.

0: Vi får nu att sända brått ur morgonsändningarna så vär mycket morgonen.
1: Nu kommer en sändning ur saunen.

0: Vi är efter hela linten nu, vi sänder sig ner väldigt långt. Och vi har läst ur Lukas 21 och det har långt läst ur Johannes 14. Och bägge brotten här var vi är så att det kommer att göra, men det är glimisk. Det är fyra som vi läser ur Johannes 14. Här tar sig Jesus vid sina lärarsvänner och till fri rivet i hela. Han säger vi tar hjärsta till att det ska köttas. Till trycka god, trycka med. Och så säger han, ifall bostadsgäder kan sätta dig och komma efter. Här är bara frier. Hitt bråd som är vid att komma i hans här, Gerard, det här läser vi då Lukas 21. Och här ser det utlevera här ser det utlevera nog så kaotiskt det som händer av Jörn här. Och samma vid att komma i hans här. Och det här syns att vi för att ta sådana idéer och i studien har vi samma med mer. Heine Lützen. Heine, velkommen.
1: Ja, takk for det. Takk for det. Jeg kan være gestert jo der.
0: Ja. Du har ikke utkjent her i Linden.
1: Nei, jeg har ikke kjent ikke her i Linden. Vi er noen av det rundt nå.
0: Ja. Jeg blir det kommet om man er i Linden at ta oss om syndrom der som er i enda tøyene og Jesus at kommer. Jeg vet at det er et rettelig, hva skal man si, omstrutt evne. Det kommer inn i grunn til. Men lukka mig så hade jag mamma ta sent att tälla när kanske tälla han som går sår.
1: Ja.
0: Och hade omtälla och går sår så i för att ta som det här då. Nu läser jag två öron då det tar brott upp. Där frifot låt han ta så vill lära sig någon chans här. Att i för att jag kommer att ta sig till mig och det är det pura trickt och roligt.
1: Ja.
0: Så tar han om det som händer Arn han kommer att göra Jörn att kräfter himmelsen skulle skäkas och människor skulle örmaktas i allt det som gör det är nästan man skulle nästan tro att god till mist fullkomna kontroll att du hela att han läser massa händningar här ja. Det är väldigt imska händningar eller det är imska vinklar och pass och att det säger med händningar man säger
1: jag håller det där ja
0: ja hvis vi tar Lukas och så säger han först där, men tar det så att Jerusalem kringsett av helgen skulle du veta att ögen tessin är. Att han blev uppfyllt, men till det av längst igen.
1: Ja. Det har varit Arhållfjärs att det här hänt ju i Tötsliga, men i halvdet det är inte så här när vi årgåts att häntingar som behöver vara profetera och så som gänga i uppfyllning det är ofta sådär att det är inte änden ut men det är, om man så kan säga fyrre helt, eller att han fyrre tre ingren tror jag att ja, jag kunde ganska nämnt flera dömer om det här och jag tänker inte allt jag vet inte om du är samt eller du men
0: jo. Ja. Jag har också läst Josefus så skriver han skriver nog snäck om Jerusalem som blev kringsett av Romero. Vi är nog där Romero som att finns nog nu. Nu har vi finns nog av jötna nu skulle vi kringsätta bojen och göra över till ena för med alla. Vi tog mycket att detta ströj vi där var utan. Och det är väldigt dramatiskt och förfärdligt att läsa allt det som fyr fram i bojen här. Men det är också mycket mest. Vi läser unga stan i Amman, tänker jag som att det funnits några kristen och Jerusalem. Och min teori är att det var som att man hypotes eller kan man säga det han att det kände det som Jesus har sagt att Jerusalem är kring skulle rymmer på en skulle flytta
1: ner en fjäll
0: och det hade just det så det var
1: runt
0: så det var händer det men att det hände ju när Arnold Fjärst har Jerusalem är kring sett och Romer är tackade och det hade ju öje och templet var bränt det brände nyr och tar vi spjatter runt det alltså jag vet inte men jag och snäggor blev dräppna, men det var tusender och tusen gjöt. Och flöjor blev säljda som trädlar. Och faktiskt händer en nödvändig diaspor, en utspröjning av gjöt någon tag. Och hon var till alla tjauer, alltså. Det blev tvättet runt omkring. Och man kan säga att heimen i det upplever östen i fylltisnar är att du som hände i Arnold Fjärs. Jag tycker att hamspressen i det att Israel är eller Jerusalem är i nio track av hötningarna, inte tog i hötningarna i ränta. Är det att du är tecken för det?
1: Ja, det är att du är tecken avgörst är det här. Och det här som händer nu av döven av imiskon ting alltså av skärkan Jerusalem som blev så ryst till ta i Aralfjärs. Annars, lycka som en parentes kan man nämna det här om ända tog är olika kontroversiellt. nu nämnde du det här Janne om ända tog. Det finns en lärare som det kallar för preterisma som säger till att ända tog en hon värld ta i Arhol Fjärs. If I inte körde jag passa och vi har att visst det ständigt till mig så har vi ju hours att det. Men hon är mera Arhol Fjärs är mera som en fyrboan. Eller som hit fyrbrygde som ganska nämnt i Jani om det att det fyrre hälften är att bära för att understryka hur allvarsligt det är. Som en profetisk händning. Ja. Men heter här att Israel blev spjatt sånt. Och du nämnde en avhörande spurning i Jani. Tid är hur god misskontroll. Och det är en öle avhörande spurning som man öle lagt kan fjärta. Tui människorsliga kan man säga det är inte kilo i alltså. Tu sätter den att den där mittstank i Götafölds och det har varit sprunt runt diaspora till ju det som det är inte ligger ut och ja. Spjatt sånter om allan heimena. Hver är kilo i alltså när alltså. Og leser du søvner og fransøkner om jøtene hvordan de har lige under sin her hvordan de har vært skjækka i så tid og de kommer inn i samfunnet og sjøen det ofte har vært oppbygd nesten bare fyri at smiltra sånt og atter hver er god i etter sin her det er en øvrig avhåver til spørning som man kunne bruke landet at fundera i
2: Jag sände här att det skulle vara härligt till alla tjauer. Det hände ju Arnold Fjärs. Och Jerusalem ska läsa nio sträck av hattningar, inte tog hattningar är det enda. Så ständer det. Tejen skulle vara sol och manna. Nu är det nu tog in ett land.
1: Ja, och så nämner han bara att han har om himmelsens kraft. Alltså, är det sol och manna som ett enda in i det andaliga? Alltså, att vi vet av hovet att... Vi upphäver att skapa god himmel och gör. Alltså, ja. Jag menar att det betyder att det är antliga och det är dömliga. Alltså, det är avkönliga hemmen Men ja, det är inte så håller man. Det är värt att det förebryckte var för att det är en tutsch och arsjöjande tar du heje sig här blåmanar och du heje ymmest ting. Solarmissingen, jag minns när hon var. Är hon i 15 eller? Jag minns att när hon var.
2: Hon var i mars.
1: Hon var i mars.
2: Ja.
1: Och så att och till jag följde lite hux i att sådana ting sådana utöverliga ting ägstna sig så ting ja. men detta avvurskar också alltså till gär till och det är ganska nästa tog i god löver eller gär så lyckan ting om det är jag får också en idé alla eller vad
2: ja men jag tycker att det alltså jag tycker att det är en hävd när vi kosmiska kräfter gär
1: ja
2: ja Ta till den solar machine så är ju jag menar alltså planeterna och månen som firar som de gör nu. Det finns ju helt konkret om lobbarna. Mm-hmm. Man kan se det ena massa solar machine ju är för en mer än 2 drar eller så där alltså till men här är den där andra. Här lobbar sätter till vikt ska man se.
1: Alltså här ser kosmiska lobbar ja det är har som du ser här men god kan ju gå upp in alltså. Ja.
2: Jo, det är ju... Ta Jesu var för att det kom av vismen i Estland till dessa stöden i hans arrester. Alltså... Att god kan tända den stöden för att löja några vismen till han förr sig gärna. Det har varit stöden granskare och tötte stöden och sådana. Alltså, vanliga vid stöden tog jag inte säga så milt på honom i Bibeln.
1: Kaldera när du
2: tar. Men alltså... Gud brukte det till att tossa vi tar.
1: Mm-hmm.
2: Och då kommer till Jerusalem och säger, hver är konkurrenten som följer det? Och hittar sig att himmelsens kräfter skulle skäkas. Då. Och till den här till ett annat öron till i Hebreerbrand att allt det som kan ristas tar fyra av era rist.
1: Änden av kapitel 12 i Hebreerbrand.
2: Ja. För att det som inte kan ristas ska vara värande.
1: Mm. Ja. Yeah. Och det är god som gör det,
2: ja? Det gör han, ja. Jag levde, som man säger, allt mina badna är en fastlast hon har med öster och väster och jatten kallt och kallta krutsch och allt det där. Och jag var fyra år gammal till Berlinmuren var byggt där. Allt mina ungdoms, teenagerar och allt det där så hoxar man naka heter så det heter en sån makt och terrorbalans som ja. Som hur är allt nästan allt mot liv. Och också verkligen hoxar man om så är det alltid vara. Ja. Så tjänar man in det sista forsen och något forsen så knappt lätt ett en dunkel far man va så är blockeren alltså man säger smälta av samman ja. Han äste blockerna. Ja. Det var inte krutschen där, det var inte skottlad jag och han. Ta bara simpelt en.
1: Och man kan säga att björnen såg dig. Russland är ofta en lust som en den här björnen som bara skrev fra sig. Ja? Och hon lägger sig så stort att något. Jag hade tagit in i första av dem sådana. Att han ätade blev gjort med den. Jag hade tagit en gamle bush. Och jag minns inte om kvar. Om Gorbachev kom till tror jag. Du minns bättre sövrigen det, men... Och här la hon, och tre dvara, intill nu, för Gårdstund, att Björn vaknar. Så var det, ja?
2: Det märkliga vid Russland, och också i Sovjetunionen, det är att alla muren fattar allt det. Det är en stor vetingar fram i Russland. God att komma att tala det, för att det är livet en ideologi, som bitcher på bär på det materiella. Och det skapar hunger i det russiska folket. Ja.
1: Du kan se bröjta manna hjärta. Det kan du inte. Alltså hunger ner där.
2: Och det har Leon drar en sär och kört om det här avskaffa i sär och nu kör du sig igen så har det så det är omgått slått ner igen och lugna på den. Och lugna nog under du ändå det.
1: Men det här vi det här som du nämner om om troan den jag har varit i Kupa och här det är känt för propaganda alltså det är propaganda så alltså köjer och haltande och du kan fortälja folk till att god inte är till och haltande entertäcka det sövna och nöker om man så kan säga jag vet inte om sattast vid den tanken. Hast det var ju kanske ärligt är men det välja att sätta sig i tanken men det som vi upplevde då att vi var där det är ett anslutet till alltså vi var ju när prinsessan kom och hon var en av fyra alfems det var hur som kom alltså var till där i Havanna och i minsk annars alltså troar liv som är så du faktiskt inte fjallt den är så troande du faktiskt inte helt den är ja kanske inte bröjta manna hjärta.
2: Det känns som Jesus säger att vinter bläser här han vill och så där ser det över fötter och antan. Alltså, du kan ha det här politiska hoksjoner och det diktator som är. Alltså. Yeah. Men det finns människor alla sen som hungrar efter gott och finna henne.
1: Ja, och principen om search är ödlätt så har det är. Men det blir en spårning om du vill det satt så vet något annat. Yeah. Men är man helt ärlig för sjalvan så är det fast gott att leta efter och så finner du bara en annan du täljer där bara en annan för att uppfylla det här tomrum som finns det nu igen. Ja.
2: Men så vänder det till Jan Kjaldesson som rejk tar sådana och vidhäll de åren hette ganska den höjtan som är mot sinne till maktblockarna som står i för kvarnören sådana. Så gingen några år till flesta land nu i Europa, Warszawa land, ända in i NATO och sådana. Men vi tar ju inte en tryckare hem. Först och med.
1: Nej. Så är helt man att hata alla sina, då. Och att du finns helt en avhörda spårningen så här som du säger, Jan, kvar är god i ett nästan ner, alltså. Är han det för vi att asfaltera vägen till ända till alltså till jag vet inte om vi skulle tåra för inne på antikrist och alla möjliga andra ting men det så är som jag läser av hajmen i det så verer ja, vi där kom långt än asfalteringen av en för antikrist jag hade ju andra för vi att mala strikna ja
2: ett annat som händer det till det är att vi där omgående vi bombarderar så när vi information som är där och det är också först till att folk brukar minne och minne tog på djupboxen. Jag tror att de läser folk bara urskrifter. Och hållningar har varit skapade utan att folk hoxar sig lite djupt.
1: En hel generation av TikTok.
2: Ja, och Och då säger vi uppfända att man en generation växer upp och det att alla växer upp och det som är öliga sårbart för det är offer för demagogerna.
1: Ja. Ja. Det är hade det som hänt.
2: Vi hade det var Golda Meir som var Porsches Rai Israel. Hon säger det att det är lätt att få folk att gråta och det är lätt att få folk att flänna. Men det är ungarna nämnt att få folk att tanka.
1: Mm. Look, look.
2: Ja, hon visste gott vad hon snackade om.
1: Ja, vi är gröna, så han är och en där sånt. Kela gravsteinen.
2: Ja, men jag vet som vi är gröna, så han är i Jerusalem.
1: Ja.
2: Det ligger på att vi är Vashem, Yad Vashem.
1: Yad Vashem, på att om vi är. Ja. Ja. Atomtja, ja. Jag ser här en legend som har en av Givjok, att jobba också. Särskilt för året sedan, ja.
2: Men så vände det till Lukas och en, tjuvan. Vi kunde ikke borte fra at vi kunne ikke sitte borte fra at han tåser om noen ting som skulle hente og som på en kramad av varslet hans her kom. Da må han si, kan vi ta halte?
1: Ja.
2: Det er noen ting som skulle komme i gjerra, ikke?
1: Ja.
2: Men det andre nevner han så østen her, ikke etter figgetrenen og et liten trøyne. Faktisk, det er med andre drottet som han sier at jøter skulle være spjatter uten atlan heimen og Jerusalem ska det nya tracka intill tryghetningarna är det enda. Så ser han inte så jag fick det fram.
1: Ja, det här är Israel,
2: ja? Ja, det är inte så mycket annat, men man kan gott säga, ja, men är Israel fick det sig i en tjockskapalinn tuttning och är vintrej kanske Israel i en andra linn tuttning, alltså inte allt som är Israel, säger aposteln och nu var det lösen till djup, det var inte gott,
1: ja.
2: Men ja. Och så är det att fysiskt där alltså som att landet är så gott utvalt och säger vi Abraham färra stä till landet som Israel vill säga ska ge vad det land. Och ska ge det till folk. Ska sauna det land nu ge det till folk och ska ge det till en signe. Ska signa det och ge det till en signe. Ja. Inte bara en mottagare av signing men en kanal alltså en utbrojare av signing och i avkomtun skulle alla attra göra när vi signerar. Så han utfällde inte Abraham för att säga nu ska jag fortälla till och isolera till för att jag ska bruka till att välsigna alla han och alla värden som han är.
1: Har det eisen djupt?
2: Ja, men det är vi sitter här och där. Då är vi det att ursla av sikning av Abrahams. Då han sände oss sonen, Abrahams sonen, troar sonen, Jesus Kristus som är Guds soner och världens frälsare.
1: Och det som är mest rejande till er att ta ju så hissen här godssonen kom, så är det lärdare och människor som är framme som säger att här vi blev Abraham och Israel allt älvast tog ju att Jesus ivetåg, eller att det är kristna och ivetåg och hatta blåss i er. Det är alltså att det är en så rejande lärare hon sa det. Hon är väldigt lantje här när sagt och vi kunde nämnt Luther och katolska kyrkorna och Hitler och vi kunde nämnt allt möjligt, ja, som lyckas som här var kort och på det här, men här tycker vi är att nu är det Jan om det jag tänker ofta ni hämtar som är fyrboende om något annat, just ni, ja, att du hever ett naturligt Israel och så hever du ett antal Israel och här i Herren så syknar till en naturlig Israel, men han kajrer hei og jøknum til som jeg vet ikke om man skal bruke hodet til det som krevst, eller til som han ikke sier seg over atle, etter reisøyne, men han kjer jo eisen til vi så et antlig Israel som vel vidt, altså det kristne, så at det er en parallell vever som køyrer jøknum atle vinn jøknum, og tusen kunne vi lese i gamle testamentet om sykninger og Israels og sier at det er etter møyen, altså så som det stender at alle skriftene er innblåst av god til, og er nyttelig til lærdom og samføring og rattlæring og oppfostrende rattvis, så gods menneske kan være fullkommet først, for jeg gjør alt godt versk. Det stender jo ut om Tyrebraun, at her er man også sier, nei, altså, nå får jeg lese henne søv om Israel. Nei, det er mer enn det. Det er ikke en avløsning av det, men det er eisende til at jeg sier årene er til møyen. Og det krever velæring, hela i andans att kunna fäta och ämjunglaika till att kunna spyrja här kvätt är det att du röjner att säga vi är med och i tystövna som det andlige Israel som jo ja. Så det att det här är en konstur som bara hela anten kan lära oss och välja oss och i tvärtom. Ja.
2: Läs då Moses, ja. Nu är det lektaren, profeterna Isaias och Jeremias, alltså i fattiga mål, det är 1500 år före Kristus. Så talar God till kökna Moses och säger, jag gav dig detta land, ja. Och till skulle öja detta land och bygga och ge sin land. Men så säger han, vet du, att är ditt ålder invända mer bäcker så ska det rega dig ut ur landet. Men om tid, ta ditt er spjatt med alla tjauer. Om tid vända dig till mögen och akadla mig. Och vända om av hjärtat. Så ska det vända lagmyk. Och du får dig en höjmat från tjauen. Och får dig en innan att du tycker äkna land. Hade texter som är bara 3000 år gammal.
1: Alltså, man är ganska lista så ofta när man huxar att det här är ett löjting, men att det ska bara vara så.
2: Ja, det är till särsk gavna för tröven, till särsk ontrun i fyra ontrun.
1: Annars borde vi ta till det alltid.
2: Ja,
1: det var bra. Jag vet inte om det är jävla det här, alltid så nu valde jag ett på tre år. Det är nämligen A Strange Way to Save the World. Det är Balkan for him som synker den här. Det är en sån löjlig mat, det kanske jag har en frälsare här, men...

0: Vi er til Atria Lindene, og vi sender ikke ned. Helt til langt, og det er Søyben Absalansen og Heine Lutzen som er i studiet. Vi prater sinter om Enta Tøyna. Og han selger ut fra Lukas 21 her, og Jesus tar seg og sier om sønne, stått undan sønne, at du kom, skal han sier han at Tetsjen skulle være hos Hål og Manna og Stjøtnen, og at hjørnet skulle endes stå vannet som kom av tjøvene og havet og pilsene skulle brusa. Og mennesker skulle ørmaktast av ettast og endes 4000 kjemmer i vil gjøre det ikke. Tog krefter himmelsens skulle skakast. På akkurat måte så... Så kan det virka nok så reende jeg leser til. Men han sier jo stort at han har en at jeg skulle tenke på pura at du tenker på at du endelig sin marskast. Du har jo nekket bedre for fremme.
1: Men den fyrre parten opplever vi det jo. Altså, ung folk som i rassel og fyrre fremtøyene. Og ja, nå er det imest andre. Imest som køyrer er nærsagt i luften. Det er sier at vei og annet som de får proppe inn i høtt er idlemaur, altså, eller er heimsens undergang, da. Og dette vognløse, og hentan engesten, som du ikke en gang kan, hva er engesten for engest? Det er at du faktisk pinpointet det, du faktisk ikke sett år av akkurat hva det er, men det er nekka djupt og hjertan som sier at her er livet, det er til utøvim, da. Ja. Och han och kvar kommer därifrån nu nämnde du Jani om ja var Jani sent in på propaganda men det är en propaganda härsfär som körer ja själva kanske utan den allmänna milen om BBC och CNN och Jean de Damasati och Filgeri och här och i krafter här var ahu och att mala myndena så därför som tillbär. Og til fært det akademiske stempel i A som sier dette her, Voisinden som sier dette, så lenge er det, og åttan nekra vogn. Altså, vognen ble vi til at du må ha karrierbil et lokk, altså.
0: Kan man ikke brøye ut tunglet i middelfalskattet?
1: Det er just, jo. Og til virker, og jeg sier her, særlig at den oppvaksende generasjonen, ung folk følsom, og til gjør det som blettleier, som tar ut og preger blettleier, så vil det standene de her, altså. Men vi andre som er kommet til alt, vi drøs ikke her, det skal synes mer til at jeg brøyde åkene, men her en hel generasjon som lyger under her som du leser.
0: Han bruker ordet «engest og vannleis»,
1: ja.
0: Men det som han serverer for lærer som engest, han sier «Jesus, det er akkurat å øve ta». Han sier «Jesus, det er akkurat å øve ta». Han sier «Jeg har fullt kontroll i brøtlen». Det er det han sier.
1: Man kan det nettopp sett spørningen, altså, er god bare, altså, er han mistkontroll, eller er han bare lykkeklæver, eller hver er han, han sier til han har fullstendig kontroll, altså, god er patronen ennå, sier den gamle norske sangren, da.
0: Et annet spørsmål er at, nevntir tidligere, altså, vi kom Jesus her til sitt egna folk, det er han kom til sitt egna, men det tok ikke møte om. Men det bor jag efter Messias.
1: Ja.
0: Det är paradoxalt just nu.
1: Och det bor jag än.
0: Ja, det bor jag än. men ta kända skriften här.
1: Ja.
0: Och det är profetierna. Och ta i röd och spyr sända på ett skrift här för jag vet att kvar Messias skulle vara fattig så kom det där. Alltså, ta röd och svärre parat i Betlehem och Jodaland och så skriva. Så ta var klar vid ett litet
1: paratvitan.
0: Det paratvitan. Då hade jag alltid det här. Men problemet var nog det att jag hade en öjla fast lastad mynd av hur Messias skulle vara. Och så kommer en maver som kanske en vantre predikant ur Galilea, en ejmjuker person då. Samma vid någon likmannen, någon fiskmannen, utrarmannen i Galilea
1: ja.
0: Till Jerusalem ja. Och börjar prätika.
1: Han var inte den första som inneslade. Det var sådana.
0: Det var sådana hippier här. Ja. Han var sådana en av tajmen.
1: Ja.
0: Det var en våldsam provokation med ett ödligt religiösa system. Så,
1: ja.
0: Vet, no?
1: Ja.
0: Men så gör han underverk. Han gröjer och han väger upp dig. Alltså... Det skapar totalt kaos.
1: Ja. Du nevner om så skakande, Jan. Jeg hadde her så god skakande.
0: Det kan
1: være et religiøse system.
0: Og så dømmer der han deg, fire godspotter. Tror han gjør seg selv om til å være messias, til en dessinta. Men da kunne ikke jeg kunne døve om selv om til at han var rett til, så fredde jeg til Rommer og Pilatus, han opp det nå heter her, heter religion, religion og strusborninger, han evig er trøyt av et eller annet klant som miljøet han, at han tungte slett ikke av befall. Det eneste han interesserer av Rui, til jeg videre til, at han oppfresser meg over. At han som atler er gjør religion og konvelting, at nega,
1: Moderom,
0: ikke sant? Hvis han ikke var opprosomere på tammaten, han har høyt i rom. Hvis det bare var kjeltas om gamle religiøse skrifter, ikke sant? Altså, so what? Så ser han ikke en pinn, ikke sant? Jeg finner jo unga skiltja som annen.
1: Ja.
0: Det det. Ja. Du spyr han en spørning, to konger jødene? Ja. Altså, vi gjør noe spørning, to revolutionerer, ikke sant? Ja. Spørningen
1: 100%.
0: Ja, spørningen 100% politisk. Du konger jødene, altså, du revolutionerer? Og Jesus kan kvart svære jævla nøy, du er bare omførende vel til Pilatus miskjeldsbær. Så han spiller han, altså, sier du at det er sjolven, eller har undersagt, så sier han, falsk hev givet du opp til munn, hva hev du gjørst? Altså, hva er din agenda? Hva vil du? Og så sier han, rydde mot, er ikke av Jesus nøy med. Så var det jo ikke noe høytan for kajsaren da. Og hvis jeg møtte rydde være så røy, så er det tænare munn brukt vapen.
1: Ja.
0: Det gjør det seg låt andre.
1: Ja.
0: Da krutcher jeg som hadde rammer.
1: Ja.
0: Men han sier, så hadde mine tjener brukt, man sier, så hadde det barst for det, men nå er det ikke mot ikke høres noe. Ja, så sier Pilat, men så er det konger. Ja, ja, det er konger og til det er føtter, at det skal vittne om samlegg anna. Altså, nå endte det ut i...
1: Det er anbegget du mener vi.
0: Ja, men det endte det ut i filosofi, så fra en ut til tar 8-4 og sier, jeg finner unga kjeltjer som andre. Så sen han har en att det har ett otroligt stort scenario då säger han.
1: Posten är så han det tar vid fyra poster om man så kan säga så är det väl slukt ting som vi skulle djupoxa och kvistent där just på andra maten. Får ju man att där är en hit och så vidare. Ja. Åh, vart.
0: Men det är så säkert gör att han är som tro på skriftene og kjente skriftene. Altså, ta så ikke messias myntene som tar det last fast i høtten hun, altså, at du er Jesus. Ja. Det kan være sånn at det er samme idé.
1: Det er ikke at du er det her. Ta skjøttene og ta her røyer inn i Jerusalem. Ta Lukas som byrjar där sen det gott att mangla en kvitt i hästen det var ett esel och men Lukas väl så dämra det ju nökrona men det var stockot ass
0: ja men det ständer att ta upp till oss Anna och signar vi han som kör någon här och så ständer det bynnes att det true a rich goods för att komma till kända vi ta samma ja det var en en kolvelting och nu röjar han i Jerusalem och nu får Guds rydja komma och koppar Romer och sedan Messias rydja stånd.
1: Och vet du vad det enaste han koppar i? Det var boren i Japanigaväxlar och det som säljt och köpte i templet.
0: Han får släckte ett Romer, han får nya en tempel och rota till
1: det. Ja,
0: det
1: är fantastiskt.
0: Så jag ska ha skäl,
1: ja. Men det är ju det som alls ni händer och nu att övern kan man säga att det är att som så att jag när så händingarna tar allt här visa till ser mig hållningen i det alltså. Och nu citerar jag då Rembrandt 12 ändan här att han säger just det här att han ska skäka. Och han skäkar också. Alltså vi tror ju här hjärsta hvis vi inte följa imslo av skärkan och jag kan leva vid som tryckvand är händingar och kvi hettar och hitt och sånt runt om personer och frafall och särliga frafall av personer som vi tar sig upp till då. Nu, alltså kvär nu hattar alltså att det är avhörst där
0: men hvis vi tänker Israel så är Israel och det Enderstånd och sin egna land.
1: Ja.
0: Och man kan gott säga till att tar lugga blinder för Messias som det var för som tar det stöd utanför borsen till Pilatus och röpt och skrullade i crossfest.
1: Ja.
0: Alltså, men här är det något som flera händer. i framtiden. Jeg tar ikke øyne ofte på profetiet i Ezekiel, at jeg tar deg i bøgnene i delen, til færre til gongen, jeg ser skelettene, jeg ser detning av bøgnene, det kommer sammen, og så vil ho og sinne drivende på, det kommer holdt på det, det enda så raskt
1: men anden vær så i
0: stendet da nemlig at anden vær så ut av man da på akkurat måte så føler man at det ganske her man i det
1: ja
0: at anden vær så ut av man da det ikke
1: og det ikke det samme så åkken ikke at du prater med folk så det noe som ja det et stikkende ganske til kristne det sånn jeg dopolt det sånn jeg klaroi og det sånn jeg ja det hendes lyd ut hørsel da du ganske minnes ja du minnes bedre enn det jeg vet ikke der i alversen og ta hente i mist og ta det blir ut hørsel hva sier ofte i början jeg vet ikke ta ärta att ante Guds verkliga tala till människor och du kan skära vitt alltså du har faktiskt runt juntan va
0: nej
1: men vi det är inte här i det är nog då är det ganska för ärliga men ja ante Guds
0: nej men det ständer inte vi störst ju inte vi kraft men vi antar man ser här jag husker ofta att du läser om att läsa dingen i skriften ja. Och kors kan det verka som att du särskilt ett bojla som inte är ordentlig fokus. Att du inte kan ha linse och hvis det inte är fokus så säger du ja, jag såg inte näka men du kan ska gita dig kväll kustan ut väl i mitt ner. Men att du så börjar fokusera du särskilt knuskarp så särskilt akkurat det med.
1: Nu såg jag inte spekli och klart.
0: Ja, men det är också att du läser om enda tog
1: ja.
0: På en måte virker det som du sa, det er en mynd som ikke er ordentlig i fokus.
1: Ja.
0: Men

0: du citerar för runt 13. Jo, det ständer om folk kan ständer spekla men om kromsättning så nu så jag vet oklart att jobba med glas. Så jag att filma att jag vet så det andra som det är för jo ta var bokläger och så det skulle så jag att men man har man det som innan för det va.
1: Men att det tog jag på det är i skillnad helst för men det var stod jag att ta att beskriva. Man har ju spekla. Ja. Men man har ju spekla så vidare och där.
0: Nej.
1: Man sa nægst, man sa det ikke klart.
0: Nei.
1: Men det er så ikke klart i speklet. Det gjør man sist da. Det er det man skriver.
0: Ja. Og hørst.
1: Er det sang?
0: Ja, jeg har jo en sang. Jeg vet ikke hva vi skulle tige. Matt Redman, han synker en New Every Morning. Han synker om miskunder gods. Jeg vet ikke, ofte han plever å si nøy gods i nødja kvar måtene, men det er faktisk miskunder som er nødja kvar måtene. Och hur tar ju nöje det här med samma blanda förskon. Men Matt Redman, han hever så en dejlig sak här. Det är en live-utgave ändå.

0: Du lurer et lintene, og her i Søvn Absalans sin studie, sammen vi har en løtsen. Vi tar oss inn om, om årene til Jesus, og om enda tøyene, og om alt det som fyrer frem, og sammen vi kom i hans her. Jeg kunne også være kommet inn og etter henne, om sammen dere når fyrre og sørgene kommer Kristus her. Vi tar inn på at jødene kjente skriften her, om att profetin som skulle vara om den messias som skulle komma.
1: Parat vid den
0: ja, ja. Men på något sätt sitter vi till färdan att ta tro på ta rätt tryck på två rimska messiasar. Annar kallas Kristus, alltså messias. Och hin kallas, hin var människa sån.
1: Öle avhörst att det
0: här som du säger.
1: Hur ska jag hänga detta?
0: Ja, hvis du läser skriften här kan ta gamla som en så ständigt att hur messias ska komma. Han ska vara född av en kvinna. Mm. Alltså att mycket ska vara barn är en profeti från Isaias och Mika och såna kan som säger hur Kristus ska komma in i det hemmet. Men så man det kände profeti från Daniels bok här ständigt att nu ska jag komma och skjuta in himmelsen så långt människa sin ja. Och det du ska att lucka som täcka myndene av Messias og myndene av menneskesån og ankersvekkene av samme dere med der, ja, så kan du ikke komme til noen æren i seg at det må være tvær fullkomne imiske personer. De andre kommer naturlig inn i denne heimen, akkurat som to og jeg kom inn i denne.
1: Og eimiklegge.
0: Og eimiklegge, ja. Vi blir født inn i denne heimen. Du kommer inn. Hinn kommer om han fra, vi er en autoritet. Ja. Så han kommer fra en ærervere. Så jeg kjeller jo veldig vel at rabbinar och tar som granskar skrifterna och inte har sett myndena klart att han har inte sett någon fokus så då sitter vi så här vi som bryllet ner ja, men här är det två rimliga personer ja. Och det har varit är att tar han tagga Jesus och skulle säga att han fyra godsbottan, alltså för blasfemi det var strängast av rävsing stöjning till dig ja. Sedan framför högsprästen och akaran. Och så förändrar rattargången fram. Det var en religiös rattargång som förändrar fram. Men inte alla akarna är med att leva i lojka. Och så till ändan så tycker högspressen till året och säger nu tar jag till och till en livande att du fortäller om. Är du Kristus? Är du Messias? Sonen är livande gods. Och så svärar han igen alla höra. Du säger det, jag är det till han.
1: Och han säger ända, jag är det, han brukar hotäcka och
0: Och så stäcker han i kär, och så lägger han till att och till skulle sådana människor som kommer att skutsa en himmel, så säger alltså, knappt att ger han krav på båda titlarna, alltså han gör krav på annan, så var det nog till en del då, men han tycker nog inte krav på båda, då förstår jag att det är avarska raj det är helt extremt, alltså hundspressen skrattar klän och säger att vi har inte bruk för några vittnen, det har själv hört godspottande den här hälsen här med om att tagga sig döven om att försöka
1: avarskt, det är ötliga avarskt
0: men ta in och nämna till er att det kommer Jesus här som vi läser om, han nämner sina kom ta ständer att ta ska ta en människa sådans suttjast och människosonen ska vara satt där att komma i skynen med Matti och Miklar Dort. Alltså han omtalar att det kommer sådana som människosonen.
1: Som människosonen.
0: Ja. Så, ja, för då kommer han så här väl som Messias. Han fötter av kvinnor.
1: Ja.
0: Och han kommer att ha skutsen himmel sen som människosonen. Så på den mannen kan man säga att allt går upp. Alltså. Ja.
1: Och till avhörst, jag är inte i för i åkon att till dömes så som det ständer i Rombrand 8 att om vi lojar vid honom så skulle vi råa vid honom att han minst om att du måste häva hans här emjutläka för jag kunde häva hans här adult alltså det är som ett kip som visst du bär det över i byggningen så koppar kip ja, alltså du måste häva grundläget, du måste häva väktena i botten och till här emjutläka Kristus är han till myndigt lockorna. Ja. Och sådär han sådär kom han och i en och samma person vi här som bara har en titel som du säger
0: jag ska känna han och kraft upprösta han säger vi till det var Jordan och Luger i dag han säger
1: och samfulla lojinga han säger
0: ja.

0: tar kan vara för 20 år sedan jag har varit i Kolkata hatta vet jag kommer nu dorterna och glömma hettar här jag visste inte hur hälsa balansen dagliga visste inte hur krossen dagliga i den liv och rockna det som dig med Kristus så som Paulus säger där ja nu är det inte långt är som liv med det Kristus som lever i mer att det här hatta här hatta mat till och kalla liv till er.
1: Matteus 28, her stender du med kjønnsbogen, mer i kjive alt valgt, og himmelig hva gjør. Ja. Men til munner han hever valgt, og bruker valgt.
0: Ja.
1: Han bruker det ikke alt.
0: Nei.
1: Jeg tok som at det her at, at det stender skriver at vi sitter ikke alt over hun underlagt nå.
0: Ja.
1: Altså, det merker...
0: En, og det stender ordet enn.
1: Ja, men det merker at til synnerladende ser det ikke ut som at Gud er ute är god till kontroll jag tycker men han hävdar lugga va
0: han hävdar lugga
1: ja
0: och att det är spårningar som du att som du nämner är som här var jag plavar med men jag har rönt en tjup hoxa hur man han har sett upp på andra maten så han har hävd sett upp ha? Och att det är ju galtande för jag inte som vi så tjau i världen i det alltså hur fer allt och i upplösen hur gör det han alltså vi kunde ända sätta den upprunda spårningen hur lövde han syndafall någon ha? Och hur lövde han till att urslutte blev att Adam Eva blev tvätt ut ur det som paradisen alltså och att det är så djupa spårningar som tar ju och vi täcka till brillorna på som heter att han krossfäste Kristus att ta börja man att skilja ta börja man att skilja sammanhänger att det är ett rågods som ja han säger ett hotack som är så läst när det är för jag kunskjöra dikter mig när jag vill fortälla kvart kurier ändå i köpna detta ja. Det var inte tog jag att tid var och säger vi att han är det var inte tog jag tid var när jag ser starkt men det var för att för namns mot skuld och nu bara slange i mig tänk ut som hava tänk som hava hotteacher med som möjligt svär upp på hans spårningarna kvui händer allt det här så det som det händer här har jag hört vi kanske tar oss en gång att spyrja spårning men till er fyra att kongera dikter hans här dikter som kvät alltså som ja som hinn allvalt som frälsaren som allt det här som ädla hvis det inte är så läsnär så är det så att han spelar bara vid honom ädla är det så läs när han hör mest valt det alltså det gläpper hon när hon ädla är det så att han är lugga klaus men kurske av hansson ett lunch av hansson halt i är galdant du är inte där vi läsa men han ger det vi en ändamål och så mamma så spyrja jag var lås så att svesa på dig jag kvar vär så ändamål ja alltså centrum är den krossfäste Kristus evangelie krossen, evangelium krossens i meilen bare det er falt på rælst og enn møte i angsten er det rett hånden opp eller klart det er så fryktelig enn jeg mener det heter sentrum av universum til krosser Kristus ja. Og teker du hæsa brillene på og så fer ut og hitje etter alle reverene jeg vet det du sier som du ja nu var så djupt men til krosser Kristus til evangelium krossens.
1: Jeg falt av en innvendig der mot kristendom. Det sier jeg, du trorst på en god som allmåttover. Ja. Og du trorst også på en god som allgåver.
0: Ja.
1: Altså, kærleksfull til god.
0: Ja.
1: Så kommer det sier, så kommer spørninger. Utfra hans premissen hun er, at god er allmåttover, god og gåver.
0: Ja.
1: Så kommer spørninger. Kvi är så nek lojing i heimen. Kvi god teker en allmåttur og god og god, så nek så ekstrema lojingar som folk færre tjocknum i en dag. Jeg vil si at spurningen er øyla legitimer.
0: Ja, ja.
1: Han er absolutt berett av er, og jeg heldig C.S. Lewis sier at han hadde rønt han mest relevante spurningen, og han skal rønt han mest provokerande og en legitim spurning.
0: Og særlig har vi spurt han gjøtt av han.
1: Ja, ja. Han skriver, Lewis skriver bara som The Problem of Pain.
0: Ja.
1: Yeah. Och nu kör det när det var. Ja. Men det här spårningar som är upphattade troplärare säger att hur spelar det till att god kjallor så väljer att blå människa

0: och att jag så halt obeskrivliga lojingar.
1: Ja. Som och det kanske Sverige på till till han som ville sagt att han spelar bara vi och. Nej, han spelar inte vi och bara. Han trackar in av scenen.
0: Ja, men du kan och du kan onkan tui lära sig när han ska känna sig att skilja. Ja, för det är ju det du kommer ut med mysterier.
1: Ja. Att det att
0: jag tumme jag den gamla ska du ju ha svär på spurningar.
1: Alltså ja jag kan alltså nu har jag huxat öllen om hans spurningar där och i halta att ett byrjande svär ligger och tog att synda fall kvärt väl är sensoren i synda fall. Jo, det var hukmo. Og en stolt leidje som leidje til et god leidje som sier, vi tar ikke bruk for det her. Sier han, altså. Og hva er stolt leidje? Hva er hukma? Jo, de er til øvelte av eimjøk leidje. Og eimjøk leidje og løying henger jo sammen. Så hvis du høver tidje en gift, så måste du teka en motgift. Og hvis giften er der og syndafallen eiter hukmo og altså etla stoltleiki grunta og et álutne som grunta og stolt hukmo som vi fører godlois hvis det lukka som essensielen supertærningren av syndafall så må motgiften vera en maver som hunker akross her han bløyer for jokken her gods lamp blöje för jokon och här vid krossens fot är en nöje kälta just till gröjning för syndafall för det är här arva synderna som ligger i jokon vi vet att han gott är vid här och då vid jokon vi vill bara skjutsa det till sin helst men att han krossfäste Kristus evangeliet och i så någon mest densa form med över den här krossen som är bjärdning för upprona synderna i jokon. Det hade det brilliantes vär och så det har lika så rejält när vi är snär men är det åter ju en kedja mamma.
0: Han romer ju så stå fyra crossfestingen. Hörs mer än Golgata. Jag finner till uppgave att ta Guds son av döv. Han har kastat det till Jesus andäst och röpte ett land säger till fullgjort. Och bakte hade och gav upp andan. Och det hände några ting. Ta säger jag sån här romer som har ju öppen att lysa för fram. Det finns en bunden uppgav från Pilatus som är hans överordnade att ta en göte av döv i krossfäst. Det är säkert gjort för det råkning vi. Men ta säger han hans åren sannolika var hesen med över soner gods.
1: Fantastiska vittnesbord.
0: Han säger hans åren att han sa att
1: ja.
0: Jag tycker vi att här som är som säger så är han som är stå fyra så här avrättningen. Jag tycker han är i paradis i det.
1: Men Sverige var kanske att ta skäka just ju hej när sagt berg himmel i år.
0: Jag kan stå alla.
1: Att det ständer om jarskjöltarna som hänt och det ständer om myskri som kommer. Alltså här är berg hej när sagt det himmelska och det jörska och inte minst det antliga myskri och allt alltså som hever skäkas.
0: Kanske är hans när Romerin helt i hemmaren nästan,
1: ja.
0: Och nält. Horsten säger, fyrtio, tar vi inte vad du gör. Bönen blev hård. Han fick fyrtio.
1: Ja. Och det här är inte skärkan, det är mot den vanliga människan. Människan vill lika att det är med över i hälsa stövande blir en fyrtio.
0: Ja. Det rister och kunde sånt och säga att det är också med sådana scenarier. Så ska det vara som hänt här. Det är tanke på att hva synden er og hva det koster god til at gjøre satt ved syndene og at offre sin egne sånn
1: ja.
0: For Jakob, for te og meg og han er romerisk hos mannen
1: han satt der gjør en sånn nevner her hun er jo til alle nøkkelmoiden så er nesten det at satt der gjør ta hoks i jeg synes det juridisk det er snitt hun har en forbryter en brottsmann som og en rettarsak under åkære og i måter ja, til er altså vidt og i måte god ja. Og hessen her det er bare spørsmål når hemmaren fettler domshemmaren fettler i råkken det er ganske nettopp som mennesker mørker og i sånn hjerte at det er bare spørsmål når hemmaren fettler ja. Men hva gjør han? han säger han vill göra sort vi och och te hvis du huxar rattarsystemet fungerar så läs när att här kommer åren till kennes för rätt bunk så kommer en in och säger ja men jag vill göra sort med en parstandard åren då men va och kvärt är egen legend oj du sa att jag ni och till för det första a få ett punkt ett sortar punkt detta kunde vi sämjas om va och till en att som ska hända ta nästa är är bara parstar med botchas och hade här är bara parstar med botchas så du man ser twister han uppstod ju nettop då att parstarna vill ju inte botchas ja och så en grov men det är bara, så säger man god kan inte bortas god, jo, det är nettopp det han gör det, han kommer till åkar och trackar in av hans scenen och är möjligt så längt nyer som näkan, det är flippra av dig, asså, tar jag var alltså människa, råknar jag inte för rana över jaunlodge gods, men alltså kjollon så sägs han ontan och utlutne ända till krossdägarna och det är sjottar punkt här och god bodger sig och jag säger ja, jag bara är parstam och bodger sig nu börjar han bara efter att kvärt, att är bodger mig kvär, vi är golgat det är evangeliet och sån tjadna är att jag kan bodger mig och här som stjärnan här god bodger sig så länge ner och nu är plötsligt kontakt med den parstam här, nu teker han och jag har inte något och han säger jag har alltid inte syntena och jag har alltid det där skulden som du häver hon i halt jan ich malte der mais men det hände när han mais och det är ofta när ta så pastan där ha teach hon när var nör och så för att det för till så in ja nej sier han vill inte släppa handen där jag och salt och vi kärna vill jag det att det blir ganska ont det är inte flows lite du helt du i handen ja men du är vill leia det. Nu vil jeg leia det. Hatt det her, hatt det var første stiget og forstret en grunntalegi under ødlun hinun til det som nu skal henta og til det at jeg leia det henta vegen.
0: Jeg har ofta prøvd at hoksum krossun og prøvd at skilta at forstegi krossun.
1: Ja.
0: Jeg kom ikke rau lengt.
1: Nei.
0: Jeg så ikke hva jeg skriva om krossun og at krossun er landarmal. Alltså rationellt kan du inte knäcka löndarmal.
1: Nej.
0: Och visst du har kunnat det. Visst du har kunnat knäcka kåterna så är löndarmal inte löndarmal mer. Så då blir det vi är vara löndarmal. Men alltså hinner vi själv som det är löndarmal och blir vi är vara löndarmal så följer du att det händer näka innan du vet att du grundar att det är löndarmal.
1: Mm.
0: Att det ger dig en fri.
1: Ja.
0: Och du
1: får underrask.
0: Ja, och du får så känslan av att du underrast och du är fylld av ärefrikt.
1: Ja.
0: Det är ju inte så att du är bina med att komma att till krossen.
1: Ja.
0: Ja,
1: helt enkelt.
0: Att liv är till rösten att liv att han har krossen och att upprösten att liv att han har krossen.
1: Ja, ja. Men det grunta
0: av krossen. Jag har också en bruk för till krossen.
1: Jag vill se det nästan så här till grunta av krossen. Mm. Och här kommer ganska att du säger att den här mynten av det bortvisa sonen. Ta han hever söpla allt väck och genom ständigt alltså pent och rink och levna i hårnar av pengarna. Och han tar han sitter här och gonger och i sig självan. Och säger vad är det jag har gjort? Och man så kan säga ut i stöv så bodger han och hjärtan honom känna och han säger jag ska för aktiv till färger min och säga jag är inte värd. Och han färger hette här hendan hållningen av ödlen som han lövna färger han att präga en ojse hette här hendan emjöglaikan och hette tacksäme kunde vi ett eisen säga för att kunna bliva en dällönar med oss. Jag vet inte, känner det hotet jag vill att dällönar med oss. Ja. Till en som ständer i torgselen och hoppar på att onker arbetsgivare ser han i det. Han röner att framställa sig själva nära. Men till en emjöglaik.
0: Till känns han lutsjart hur dällönar med
1: oss. Jag vänner ju så rart för inte längst sedan. Så spyr ju ända ner chauffören som går vid kvarteratens män nere och grusvänner att det här är dällönar med oss. Tar hoppat att jag får ett arbete för tandägen. men det är inte garanti, ja. Så lär vi ha sån hållning någon. Hej när så att om man så kan säga vi golkar det och järslan någon. Hållning någon. Ej mjuk lägen och tacksam för han till färgen. Och det har alltid i grundarna i fyra att gå en gång kolla väldigt typ och att rinka en autoritet över det sätter av fingrarna och någon har färdig för nästa klän. Men han brøytist ikkje i holdning. Han helter, han og hever delønner mann og hoksanina. Enda at han at han finnes ikke. Altså, bare for at pensla der er sindri ut, vi skulle alltid til Golgata, vi skulle dvelja ved Golgata. Lykka mig ikke så lengt opp vi gang av jønene.
0: Tid du sier, jeg er ikke verdt, jeg er ikke akkurat tid du fars virre.
1: Og det er som og spørningen hvor først du virre ta, du ta kan fægeren løyva okkon, eller løyva sær, at djeva okkon autoritet. Den avgjør som du tar teken at han har, som jo autoritetsavgjøret, hun grunda av hva det fægeren vil. Hva det ikke mye skittende motiver som skulle takke avgjør om at nå får jeg bygge mot kongarutje og gjøre sin til her og gjøre sin til her, så løsne at jeg så ikke bedre ut av endelig. Men du finner ikke Golgata prega inn i kjøttene og i det her. Det er godt, altså. Halde jeg.
0: Men man sier, vi vet atlet her at enten av Mathias og Kjell, mer giver alt hva alt og himmelig å gjøre. Ja. Og så hykket jeg så hjemme mot det. Det ser rettelig kaotisk ut da. Ja. Og så spyr man seg over, hva er det av alt? Men vi får ha sørget av en affære. Altså, på et tørsmål er det rett av alt, et av alt utsikt på en måte.
1: Da du sier hatt der, så husker jeg om Romberg 8. Her stendet det at alle skapningeren tråer og stunter. Og jeg halte det til som vi opplever nå, og kanskje mer og mer, at enda vi bei menneskene og enda om hjertsalter og imens ting som hendte, det en stundan og en troan, en langsel og et vannløse etter det sånn her, det sånn her oppenberingene, nær for Herren at vise seg i måte så innan. Ganske folk vi kjenner ikke at det til ja, men at anker for å trakke fram, og det gitte og råkner vi at det tog i antikrist fær så negvann vind i seklene, tog han kjemme som et feik, et snøytesvær, og på nettopp han spørner ikke nere. Men hentan troende, det det som jeg alltid vil suttje på ei, og hos som grunnen som vi opplever, og ja, Israel, og alt mølt, altså, alt verer skjaka og rist, og til fær hentan her, enda är så intressant att komma vid som ropen om. Ja, det är så. Alla då har en sang, säger du.
0: Jag har en sang, men
1: det har vi nog. En Bernard Hofton, Ari, han tittade. Han är German Stich. Det är en sang som
0: det är så vart. Det tror jag vi till.
1: Det tror jag vi till. Bra.

0: Du lustar etter Lindne og studien i Svimmen Absalansen og Heine Lutzen. Vi tar pratet en løt sammen og kommer til denne det tog vi lever i dag og det som Bibelen er kallet for enda togen. Og så har vi spørst om kjølver og rett og svære og lever vi togen enda togen, ja. Det er så tann nye støver som vi kommer til, ser jeg ut.
1: Og så har vi hørt sett spørsmålet, og kvett så, kvett hendte så. Nå er det bare tøtter mot retter, det har vi slett ikke noe jeg var inne på.
0: Vi får, jeg må huske meg der, at ta vi, Jesus var risen oppfatter, for de deg, og tar lykke som heter seg, at det er mysterium, vi krosser noen, og satt av kjeren, og alt det der, og så sier der vi han, er hette togjen? Altså, ok, nu forstander vi, det her hendte noe som vi ikke hadde vant av, og så vet ikke yngste et landarmal om han løyengar. Men det heter i seg, er dette tøyen til å endre oss rundt i Israel? Altså, nå er det tøy på at du ser det tøyt politiske valg av staden, kan man si her. Ja. Er dette tøyen?
1: Og der begynner jeg at du styrer om hvor skal jeg sitte akkurat med en instrument.
0: Ja, det har du så gjort så. Og det gjør mennesker enda det, det er også i religiøse kresen. Ja. Så sverar han dem etter at det er ikke fortikkende at vita tøyer og tøymer som feirer og har sett. Men de skal få kraft av høyre antingen som blir uttikk. Og så skulle de være vittne på inn. Og alt hitt, temas og standa og godt sånt. Tøyer og tøymer og nærtir. Tusen år var det 2000 år i ferien. Og som vi la inn på igjen, det ser ikke alt er underlagt. Det ser ikke ut som han lever kontrollet. Men han hever all lukkavar. Og alt i tøy. Og er hette tøyen, ja, men rujt jo isse skal være endre. Jesus, det er Messias rujt som han sitter og stå. Det er for i verden at Israels rujt, som han sier.
1: Og ta vi vel ut i det som eiter tusenar rujt.
0: Ja, ja.
1: Men arent her, så det hette her hodet som han kallar for, ja, ångstand kallar han for rujt i himmel rujt, så ångstand kallar han for rujt i gods, ja. Og jeg vet at ånker her hodet sier jeg, hette her på den ene det at han har kommet limmals. Jeg halte ikke. Han sier en dag her tar han checka hjørnet at reki ut i lar han der så er rugi godt kom til dikka og vi øren hisen myntelagen som fylse vi kongarugen konga myntelagen som han løyver okkom at ut innan kanske inte att träta av att vi bodger okkon då han säger att imes dömer om att det här att han säger att du kanske kommer in och rör dig gods utan det träta och så tar han om lojengar och rör dig gods och han tar om trånga porter för jag kommer in och rör dig gods och så vidare det har alltid är att det är allt avbändningar till okkon om att hvis vi skulle vilja råkna i gods rör dig verkar så det nettopp til vi bodger og vi Golgata og dvølger her og bygger her altså, og få prega Golgata inn i hjertet okkar ta kan han lyta okkon konga rydges valde til okkon og det er ganske nettopp grunden til at så lyte hendte, vi ganske suttja han også eller ikke kjeljan, nei ganske ikke fyrjan men møllens ærestand, det var et suttj om ungos rydge konga valde vil utdengt. Alltså vi är fast sett i fralse och hur ser det ut? Eller är det nettopp en drömmen vi kunde ha? Har Jeremy så lyssnar att du kan sluta mer till allt till. Är vi färd ut vi hanser av allt. Kongarudge.
0: Ja. Ta sig alla vänner ner där Jesus kommer att. Då sänder oss en tröst tack för andra vi har snor.
1: Ja.
0: Och lite upp hatten det ändrar sig ju närskast.
1: Ja.
0: Alltså hesen har ju min hero Charles Ankarvel. Han är ju kan heter Ankar fram till ja. Men han så tror jag sån den här vet Albert Louis Jim Michel down från styr rum för dig att Louis så är ständ skriva. Och heter tog inte att ändra sig Rich Israel, ja. Tar vi det då om men han säger marriage allt var allt och himla och jord. Allt är alltså till när du besitter, du hever en makt og en myndelager, og du hever også en valg til å bruke den. Det er som en løkregel med oss som hever...
1: Et lykkebøn.
0: Han er jo noen form, og sånn her. Og sånn at man litter enda ned fingeren opp, eller vennen opp, og en større trailer kommer, hva er det der, så kan du spille, ja, men nå er det sånn at jeg stekker. bäge av nöja. Ja. Alltså, han kan gå på första dag köra, men han stäcker gärna.
1: Ja.
0: Ja, han har ju så stäcker.
1: Du att det startar den ständ 1840
0: bilden. Det kan en autoritet 1840 där. Ja. Maskiner med en maskiner med en med en valt så du häver och valt som du brukar till till månaderna.
1: Ja.
0: Det är att utsikt och nödjansment dynamis så mäster en risk som kraft alltså till det myndlösa vi utsikt där.
1: Tumme mun inte kommer så är så ofta ja.
0: Det är alltså och att det stackars kvinnan som är 20 och 12 år och hon var ju vis så hjärtan hon alltså ja bara släppa och få en norste vi fallte när clownen säger Jesus så hon precis nästa vi ligger man sig, men bara vi fallte när clownen va. Och ta hevd också samband med nervsystemet alltså ta öjer personen som ber till han har inte följt näka. Men när vi fallte när clownen så vi hjälper va. Och hon föll så fram och snuckte sig i fjällen och hon det är nästan när kom så nära att hon fick norste vid falten.
1: Mm.
0: Och hon föll till och så med löd en kraft för jag klickar och hon skuntar sig där hon är ju man ser hon fick ju utbetalning
1: snart.
0: Ja. Och kräkvis men Jesus stackar och vänder sig vid och spyr kvar när vi klär i mun.
1: Ja. Alltså och ta massa ofta i klattna falten och kvar myndlig kan man heja sen att med andra David sker görn i klattna falten just alla så här är vi det Stefan Strupner på här och så ser det att det har det är väl akkurat ett känna
0: och Peter säger vi frälsaren där alltså falske tråkast och du spyr kvar när vi klär i den alltså hallå ja ska komma så säger han jag kände att en kraft gick ut från mig alltså här en dynamis, alltså. Ja. Han hever en myndelöga, personen hever en myndelöga, ja. Men nu går han kraftigt ut från.
1: Ja.
0: Och till ändan kom hon självande fram, kvinnan. Hon är ju, hon följde sig som en tjau som har tidsen på fäskagärning.
1: Ja.
0: Fängaren, han säger att tryckstånd hever frälst i färre fria.
1: Ja. Hon bakte sig nyerständigt där, ja. Och att han är fra, alltså en mjuklajtjen utlöser i sann goddomliga krafterna. Ja.
0: Vad det är boskapet vi tar upp till alla föringar i det östen, ja. Rätt ut handen,
1: ja. Ja. Och i en mycket
0: och näm vi Jesus, ja. Och så får du uppleva den kraften.
1: Ja.
0: Till det här hejnen.
1: Att det är det, och särskilt ganska för dig som upplever just det här som du läser om Jan i Enkjusterna och öttan för dig som kommer ska det göra. Ja. Och det är ganska särskilt slugvalt som här var. Jag har forskrett när för dig att söka upp frälsaren. Alltså, du måste ju vara i nej. Du ska bara vidkänna det. Och vidkänna sin verklighet och sin usannlighet. Mm. Så bör det till att det är att rätta sig ut.
0: Ja.
1: Och känna krafterna.
0: Ja. Det är det. Vi får rätta oss. Slått dig här och tack för att du vill vara här.
1: Tack för det.
0: Jag vill ha att ända vid någon sanger. Röntgör göra skott. Och till Heine Lutzen som synker.
1: Ja, det är väl då han tar sanchen här. Keith Green gör till han här sanchen för så har det Arna Döje. Trials turn to gold och det är ganska nätt och det som vi upplever som kristen att Herren han är röjner och hon men han har ett ändamål i det som han ger. Tack för inbjörnsen. Tack för det.

Ja, fegen sanger kan man säga, glädje sanger det har ett alla grund till. Det har en jävrock om en där att vet, en nutjan där. Så är spörningen kvärt gel han där till. Vi har få vid en där att vet. Jo, det är att skoina fri han. Det är att ge honom dörd och äro. Vi där ju skapa honom till dörd. Samtbarst ombärningarna här i och början ja och början när tenta så läs att at vi det är så skärpa i till att tillbe han stort kan man säga det. Annars är det att säga om en sån sändning att vi tror att det är för att vi kan att få en ung och damen. Det var Louis och Eir som för ja vi för att prata så för att lusta något sån här efter tonlike vi för att prata om tonlike och slukt ting så det har vi en spännande sändning som vi får få i det och det går sig övrigt än i omkring det har vi haft det här må man så se och Janne så låser vi psalm 8 jag håller för att höra psalm 8 det är Keith Green som för att synge här How Majestic Is Thy Name.

Ja, attan har jag var Lise Salm 8 så har vi hört en sång kom Salm 8. How majestic is thy name, god så dörst är ju namn ditt. I för alla hjörna. Kikrin, ja, en av mina favorite kan man säga. Inte sankaron. Jag har några Keith Green och Carmen där som går för att ganska höra sin mer om det här ett land. Sankar tog ju sättna. En annan som rörliga går till är Andrew Crouch. Andrew Crouch som var här i färgen för jag när jag vet inte vad det är 5 år så igen jag låg förut. Skulle vi få höra Sanchin här till honom som heter True It All.

0: jeg halde det hesten her sjanger nok så god. Så det hva er ditt halde om det, om ditt er samt der ute. Hva er det du ditt valgte enda sjanger her til ganske god?
1: Ja. Ja. Bare leitjen i ene munn inn til sjanger om.
0: Ja, synger godt.
1: Ja.
0: Synger mega godt. Synger i imenskom balkon og et som et salt. Jeg vet ikke om det er langer. Så synger den ikke selv over reisene, ja. Ja. Så det ja. Går fra høyre en sang av det?
1: Jo.
2: Ja.
0: Hva skal vi da?
2: Nummer 2 av Fløvene Gats Nattet. Kjennos Boys til en sanger vi eiter Gats Nattet. Et lot like a lion. Forsangeren i Nos Boys som eiter Michael Tate Singer. Han og med til en annen Tobi Mack var i DC Talk. Tveitær var i Unger.
0: Det var, som vi kjenner allra bäst i DC Talk till Rins Nettio som heter Vad? Jesus Freak.
1: Ja.
0: Men det är Jesus Freak. Vi får höra God's Not Dead. Är det här samband vi har en film med också? Right? Jag minns inte att det var en av en film som ja, minns det här? Har du sett en film? Men i halvtid är en film som heter God's Not Dead. Det är möjligt att... Men vi får höra bra höra. Det här är...

0: I all this near Koyer Knox Scott. God's not dead. He is surely is alive. Og til nega vi he roar like a lion. A sakas minu, ja?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Og nu har vi snakket sin ronda. Jeg halte til en nemlig filmer som i en skola og i Amerika omstand her. Her er det just områder det her om er god nu til og så. Ja, så sannelig, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jo, så er spørningen neste, hva neste ting er som vi får høre?
2: Ja, til nummer 3 av løvene, The Exile. Her er en sanger i Eider Dash. Vi valgte å hente sangen til at dere damer og til Val Crowder og Toby Mac. Og tar bare tveir av adjusten til sangen. Men det er ikke så tydelig til at Toby Mac rapper. Så siste må jeg for å lese det for dere.
3: Ja.
4: Cause real life in the trenches, not from the stands, in our lofty benches, with manicured hands. I want a dash that's dirty, a life fully spent, weathered and scarred from the life that I lived. The times that we go out of our way to paint beautiful blue over somebody's gray, when we stopped and defended injustice. Defended injustice or stand the heart of a friend that got rusted. I don't know my number or years that I'll pass from this cold world to the kingdom that lasts, but the carpe diem, it's worth it to live it, not blur it, or years could fly by and you still ain't my met purpose.
0: Flott. Och det är så en dash. Det är när vi har tuskast det här. Ja, det är när jag sådär. Annars så får vi det bo in här i snö och kippa när jag kommer. Och jag säger det att det är så dejligt att höra vattna rötter i lunden i morgon. Så jag aldrig vill bara härja av i dash.

0: Rinsed in the Blood, eitre dyr, til Carm, nei, ikke Carmen, til Crowder, som vi døyra. Crowder, det så fyrir at Crowder band, men altså Crowder, hva det at det med over, eller hva?
1: Ja, Maren eitre David Wallace Crowder, til sangaren, og han som gjør sangene.
0: Ja.
1: Og nu kallar han seg Crowder som sangare.
0: Ja. Keep it simple. Forenkla det, ja. Til, og altså teksten er veldig god, ja?
1: Ja, teksten er veldig god.
0: Rinsed in the blood, hørte vi det her, og ja, altså skulle vi ta høyre enn at rett, eller hva?
1: Ja.
0: Altså, ja, vi hørte det, jeg har spilt den ikke flere av det som kom vi. Akkurat finner han, eller hva?
1: Ja, vi finner han i sørste vik hele tiden.
2: Ja.
1: Og vi bøyde gjerne av heimasynet til Crowder, og bøy om underskrift. Og,
0: wow.
1: Så er hilset.
0: Ja, ja, ja. Signera som det heter av fremmede av alle. Så til det er en signera i utgave av... Ja. Annars er det ikke særskilt ganske at det er å bruke fløver. Det er ordentlig at jeg bruker sånn Spotify og sånn, men i halvdige tider er ordentlig frukst. Altså, jeg føler meg ordentlig hjemme og slipper kvar denne fløver fra. Og halte helt stry i hånden i sånn. Det är det. Skulle du höra henne till det ganska överflödande eftersom hon är så spilt en ut och så mega go?
1: Jo.
0: Ja, kan vi ta för en?
1: Ta för sangren Even in Exile. Det handlar om att vi är det vi utläggt. Det är som Israels folk var utläggt till att vi är inte hemma. Till hemma jag och ner i himlen.
0: Vi får pröva att höra henne.

0: Crowder synger her fyrir okkun Even in Exile. Annars det som du lortar etter, det Linden, og Linden i hese morgonsendingen som du lortar etter. Her vi alvorlig abilgelangt til det som sendingen etter. Jeg heter Henne Lutzen, og i utarstående ikke minni enn tver. Ja, co-hosts, medverster, kunne du kalla det fyrir ganska. 13 år, og hva sier du nå, Jo? Tudjar, ja. Det velja Sanger, så det ikke Sanger, og mitt andre crowd der en favoritter, eller hva?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja? Hva snur vi hans og sangren, Jo?
1: Han handlar om at her vogn, ta i vid utleggd, ta i vid i utleggd, ta i vid i kjærs vid høyre til.
0: Ja. Akkurat som Israels folk var i utlegg, ikke bare i Egypten, men eisen i Babylon, og man leser om alt mulig, da. Det alt skriver han til okken, som det stender på. Ja, så det her, hver fære vi nå. Jeg tror ikke, etter sånn listan her, så det her er nok så negvalt, men så spørningen om vi skulle... Hva vi fære vi?
1: Vi fære, jeg tar en sang til Carmen, som heter I've Been Redeemed.
0: Och kvitt det?
1: Tui att det pappa där blir där.
0: Oh ja.
1: Och det var intressant att den tja, pappa.
0: Ja. Yeah.
2: Pappa, han är den bästa pappan i världen.
0: Wow. Det är inte likt. Inte är det han ens nu.
1: Det är en väldigt del. Det är platt igen att röna få om oss innan vi inte är hejna. Så att Nei, mamma syna vid China,
0: ja.
1: Om åkra. Ja. Så att han kunde lusta Platon och Carmen.
0: Det kan jag. Till så. Vi tar av er nästa man, så han är mitt lockan där. Är nog så länk, men jag hade vi för att höra just den här sangen som tittar av Inks som heter I've been redeemed. Det är så Carmen som synger här för jag kommer.

0: Hetti så Carmen som spelar här för jag kom. I've been redeemed, börja jag vid. Så får han ivrig att som heter Sunday School Rock. Det är ju en sort, ja, en sanger för sig i öron samband, men fantastiska god sanger. Så, kan det du ha sida? Lök?
1: Ja, vi blir sin tjanda sanger av möten och nokt.
0: Ekkert. Det tar lov i.
1: Ja.
0: Ja. Og så sier han også om baptized. Hva er det du nægget?
1: Ja, til jeg ble døpt.
0: Ja?
1: Ja, jeg ble døpt i Sørstvike. Ja, i Sørstvike.
0: Ja.
1: Og,
0: det var noe skrek.
1: Ja, fordi han hadde alle.
0: Vi ånden i her, eller gjennom vatten i her?
1: Og gjennom vatten.
0: Ja. Det er flott. Så, kvart, jeg synes ikke at du leser bøyblen her akkurat om det, eller kvart?
1: Ja, jeg fikk et vers fra akkurat som yngste meg til Lokko, vi dobbte noen, til Isaias forholdsrustudje. Så jeg visst kunne fjellene fære ur sted og hedjene vikast, men miskunn min skal ikke vikja fra tær, og frihetsåttmålet min skal ikke vikast, sier Herren, han som miskunn er tær.
0: Ja, att det är flott och ordentligt, det är visst. Ja, jag visst att det är. Jo, spårningen om vi skulle höra ett lära träd, eller vad? Vi har en alert i ett, alltså ändå inte nu. Så är spårningen kvart. Kvart ska det annars ta vid det.
2: Nu var det att tyna skifta.
0: Oj, kan du?
2: Efter hejna. Og en av grunnene til at vi kjenner sannsyn er til at vi synes ikke noen kunne møte noen og hegnele i lovsang ofte.
0: Det ble det ikke tatt opp på eier, at verste ønsker jeg slipper sannsyn en sang, men det er ok. Det må vi heller si etter sånn tid ikke til. Så det er en sang som heter Tøyner Skiftet.

0: Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga om han där sen. Jag kunde sagt nej, det jag skriver en själv. Men så där där. Vad skulle vi nu föra att höra?
1: Nu får vi höra en av Tret Crowder sang.
0: Oh, ja, det är Crowder diskarar alltså.
1: Ja, ja, är vi.
0: Det är totalt. Och den där sjunger?
1: Han är American Prodigal, Flavne. Han heter Keep Me. Det är min intressanke.
0: Ja, han handlar om?
1: Han handlar om att vi har bråk för det gods av hjälp. Tror jag alltså. Vi klarar inte allt själv.
0: Ja. Keep me, vi arbeider med et eller annet, så kunne man omsette. Vi har prøvd den her, keep me.

0: vi måtte høre David Crowder en av for en her unge damer som medverster i sendingene her morgensendingene lintene som lort etter til elsker David Crowder og til så at Crowder band og nå er det bare Crowder ja? Så er spørningen hva er det til neste som vi får lort etter
1: neste sang er Run Devil Run
0: og hva sikker
1: David Crowder.
0: Allora.
1: Och vad det?
0: Ja.
1: Även till Vers. Brav Jakobs vers. Fyra tjej. Very to go to undergiven. Men stante djävulen hon emot så ska han flytta från dikken.
0: Ja. Ordentligt gott. Run, devil, run. Det är alltså djävulen som har renna väck. Ta ju konstant hon emot. Kvöj, ta vid er gode. Eller ta vid er gode. Run, devil, run. Vi prøver her.
1: Ja.

0: Alltså nu är det så att vi får inte nok av kraut där. Alltså i hela sändningen som vi tar var samma vill Eir och Louis som är så medverster i hela morgonsändningen som du lust här efter. Och det var allt kraut där som... Och sangen han är att I know a ghost. Ghost, det har betydat spörts, men det gamla King James, ta att Holy Ghost, ta säger man Holy Ghost.
1: Ja.
0: Yeah. Kan du nu för att lufta det?
2: Nu är det Lord of All. Sankeren är om hur så stor och god är. Och när jag sänds nu mest är Harry i vår ötland.
0: Ja. Och jag tackar att det är att det
2: Ja.
0: Ja, ja, och han är nämligen urinarflöden som vi lustar vet du, spilt en utflöden jag kraut där och vi får prova vi tar med få kort härfra och det är nämligen urflödespelaren det är kjöle ofta vi spelar urflödespelaren men det här vill jag säga så väl. Vill han gå över?
2: Ja, mycket.

0: at det her en god sanger. Altså, vi crowder som synger her for Jokon. Ja, så spørsmålet, hvordan er det her sangeren her?
1: Yeah. Sangeren er det Lord of All, som er ikke har ikke i for Øtlån. Ja. Og sangeren er om hvordan står det går der. Så ja.
0: Ja, har ikke i for Øtlån.
1: Ja.
0: Att det är nästan som en lovsång eller så,
1: ja?
0: Ja. Det är det.
1: Nu att jag bara läsa i vers. Det är Salmer 116. Lov i Herren om alla hedningar. Pröjs i honom öll folk. Till större nag i Herrens iverrocken. Och trofast i Herrens värer i alla över. Halleluja.
0: En fantastisk lovsång ur Salmen. Et små vi tar til Los Angeles, så krauter her. Vi får akkurat plass til en sang av treet, halvtige. Så er spørningen, hva skal det være for en?
2: Det er en krauter sanger.
0: Hva det jo?
2: Som heter Red Letters til reie bøkstavarene i Nødja Testament.

0: Red Letters I the Hessen sangen her til Crowder som vet han hørt Ulla Nick og Hesar Sentingsne Red Letters til å betøye til Ray Bokstavner og King James utgavnen av en skån fyrir alt det som Jesus selv sier til å skrive over Ray
1: Ja
0: Men mine medverster i Hesar Sentingsne er man til veldig skuffet ikke vi egnet og til det er tog inn i fjæren at det er jenter som har Ray Bond Nei, det var som man blir att säga i svimmilen och nokte men tojen är alltså hon är ju inte ordentligt gott Eir och Lui Breckman det här har varit medverster hur står man att det är utvarsp?
2: Hur står man att det är?
0: Ja hur står man att det är utvarsverster?
2: Ja, det är rakt ner
0: jag har alltid det att om man då hon heter Oddbjörg hon gör kändningar i linden i eisen hon gör tonliga kändningar i jobben i kroar
2: Ja.
0: Ja. Så du kan få hjälp med det ganska, ja. Och vad säger Lui?
2: Ja, det står till över utvärlden.
0: Ja. Så gör man bra det.
2: Ja.
0: Ja. Och det som har försökt det kom till att tända linterna för sent. Tid må affär att höra ända sändningarna som vi är klockan tjej eller och i natt ända klockan fyra. Ett att affär bara in på linden.fo och finna hessa sändningarna fram och så kom dit diska sändra sangon till Crowder och annat gott som hever varit fram jag bor nu i det och vi hessa åren så får jag säga tusen tack för att tid vill då lörsta

morgon och välkommen till sentingen av Bildslångt. Tyck en sms in 2-3-13-24 och inte att dyka en åkort lä eller kommer en hälsan till åkon. Vi tar också en skrån i ösne vid och fru Björk Mikalsen kommer att ta oss. Maria Mörskar är värster och Mellan Olsen är ösne värster. Och Johnny Olsen sitter vid knötan här.

0: vi börjar vi så någon latton fruskon till lunch morgon MC restar för en glott för framan och det är en gott sen. Och tid är det framvis välkommen att jag hoppas att du vaknar 2013-2024. Har jag för att det går nog skägg. Så krossar vi det in mitt långstande. Men annars så...
1: Ja, men då finns det Justin. Justin kommer. Just, ja. Och är det här så får vi då ta höra ett läs om Justin Hever Ixar. Hör du det här, Johnny?
0: Count your blessing, är det han? Guy Penrod?
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, så følte du ganske også at du bruker bare diakoni og pedagogikk og ja. Alt det.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Og også til at, at arbeidet innenfor sosialpedagog, her har vi brukt rådgivningen i bibelskolen. Her, her kom hun ordentlig på sin plass.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Ja. Så du gjør det ordentlig enn ek?
1: Det vi gjør man ek, ja.
0: Som du kan hjelpe øren?
1: Ja, så kan man være vi til, ikke?
0: Ja,
1: ja. Altså, en rådgiver er omkring løsningen, men man kan være vi til å løse noen ting opp, ikke?
2: Ja. Ofta kommer det att det känns sig själva.
1: Ja, alltså då är det att
2: det spyrs rätt spurningarna ja. Eller att du man faktiskt låg i dig och kravier. Ja.
1: Akkurat, det är det ligger. Ja. Att det själva kommer till att det känns sig.
2: Ja.
1: At,
2: och det är det kraft du tog i.
1: Ja.
2: Alltså då är det till ja.
1: Röj. Ja. Det är faktiskt kraft, ikke?
2: Ja.
1: Det är att det själva kommer till att det känns
2: sig. Ja.
1: Ja.
2: Att man inte själva går bara och dyttar ner folk.
1: Men nej, nej, själva. Ja.
2: Ja. Ja, det är konstigt.
1: Det är konstigt, ja.
2: Ja, och är det en antal pastor i Jasnösne som du... Nej, inte i utbyggningen.
1: I Böbskolan, jo.
2: I Böbskolan,
1: ja.
2: Ja,
1: tar... Tar som vi brukte av Böbskolan och i Jökn och Rangjönk och Hovisning var tryggvante psykologer och... Ja. Som kanske inte är sådana kända nekvar amerikanser. Och han den här undervisningen som var ensk. Och hon, alltså hon var en godkänd undervisning i England. Mm. Hon var också en godkänd i Australien och också några land. Men hon var inte godkänd i Danmark. Det är, alltså det var en kristen undervisning. Och det var inte så nämnt att få att ta någon som godkänd. Och att han är Eva Leo så arbetade det i flera år. Vi har fått det godkänt, men alltså det lockas det inte, dessvärr. Och det är en verkligen god uppbyggande undervisning. Ja.
0: Jag kom till så att ni ut av arbetsmarknaden och sen heter det så?
1: Jo, jag tog sociala sådana hjälparen. Att han åter så jag arbetade en playheim. Att han åter lykke inn til jeg fører diakonskolen, så jeg kom ikke akkurat ut av gruppene i Atlei, men jeg arbeidde vi eldre, en pleie her er nere som vi tatt vi, som vi bygget, til at de til meg øye vel. Ja. Det er også nødt til å gjøre det arbeid, at arbeid ut av eldre, det er så øye takksom og glede,
0: ja.
1: Alltså det är så stort att komma in till det mot andra och det är så glädd och allt som är helt var nog så stort det är så att kalla mig för Lilly P.
0: Ja.
1: Ja, en mån till det, ja. Så att, ja.
0: Det var stort att gott att höra att det är färgen som det här var.
1: Akkurat. Ja,
0: ikke?
1: Ja, ja.
0: Alltså, det hade
1: jag gjort. Att få att jag sitter och fortäller och, ja. Ja. Mm-hmm. Det är just så många och så har det varit. Ja,
0: men ja, man ska se det nya lörsta.
1: Ja, ja. Man pjörs bara spyrja, vad gör du det där så långt?
0: Ja.
1: Och så för det.
0: Det är så ärlig,
1: ja.
0: Östnö.
1: Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Det har haft Östnö haft sån uppgörelse här. Ja.
1: För att största för turvittar man. Där man så för turvittar man ut i naturen och så har så begynt det där själv jag förtäller.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Tack.
1: Och som tack kommer minnen fram. Det hade varit ute och så naturna och så. Ja. Hon hade.
0: Ja, så hade hon.
1: Ja.
0: Det var det, ja. Ja, jag ser det av värst, fru Björk.
2: Ja.
0: Du, att det här... Hver är du bor dit, fru Björk?
1: Ja, vi bor i Fimmar i Kolting.
0: Ja.
1: Och två år på uppskolan. Och så tar vi ut av Loja.
0: Mm.
1: Och... Att han är lyse sociala sundhetsoperatör blev en handikapphjälpare till en som checkar på uppskolan. Och här fick jag så att jag är att vara på uppskolan, men jag bor inte här.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är här. Ja. Ja. Vi tar till en löjlighet kolding och tar man hur bor i en hus i allt sitt liv. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Så färre löjlighet att bygga att det är inte, eller det är inte akkurat det som vi förstilt i och när det är förstilt i och. Så vi får jag lägga det hos oss och vi flyttade sin till Sjöre efter Öjlande. Vi flyttade till Vajens.
0: Mm.
1: En liten landsby utanför Vajens som hade gett upp. En liten byggt. och där jag säger här nere en liten byggt så talar det att det är en byggt. Men ja, det är en sån alla kona. ja, ordentligt hyggeligt. Och fredligt, akkurat till pass för jag.
0: Men yeah. Någon möjlighet som du kom i här?
1: Du är kvar till Koltinga bredvid. Ja. Och det kände vi ju. Och så var en från New Zealand som största en av möjlighet upp tatt vi här som vi bor och syns lite fram. Så vi var här samma vi tar med oss när vi att han hade det största som han gjorde upp. Så var vi då en pastra och tog en och tog. Kan man när här sen till vi jag tog ner gärna. Och ja, där. Men så, ja, så man blir upp till sin arbete och jag vet inte, ja.
0: Ja,
1: det var det. Så ja, vi var ju också en pastra av en nätverksgrupp. Eller en cellgrupp som kanske man har känt det att säga.
0: Ja, var det tack för en öron?
1: Ja, tack för ett
0: öron. Möter,
1: ja, han är från Vikna, tack för en öron.
0: Jag var samman för en gång.
1: Då här var en dama som vi mötte på skolan. Hon är ett äldre. Hon faktiskt var ur Vierhöje. Och det var något speciellt att ha en familj vid mannen som är. Och hon är boner i alltså ett vuxna löj. Blev giftnare och Fäppat och ja. Vi möttes på uppskolan och så vi blev väl, ja.
0: Mm.
1: Ja, för en grattlastans.
0: Ja, det är det som jag också, det möttes alltid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är att hon skulle ha familj, vi kan mena, det har hon också stått.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, men det är att vi får lukka och köra en sanka nu, eller ett lära. Och, vad säger
2: du? Down on my knees är det till oss som flyttar och valt.
0: Ja, vi får höra. Ja.

0: Ja, vi tar det Down on My Knees. Og det en sanger som Frøbjørg og Riks.
1: Yeah.
0: Frøbjørg med Kassa og Jester Jokken og Morgon. Og dette en særlig sanger som som sier det ene gædla som er. Ja.
1: Ja, det er. Er oppvoksen og gjennom Heime hver og vidkintje i kyrkje og vidkintje i sundagsskola, så ja, jeg kjente Jesus, men han var ikke en person i min liv. Altså, jeg kjente han, tog jeg til kjøkke sundagsskola, jeg kjøkke kyrkje, og visste hvor han var, og kjente jeg alle bibelsøver og det som det tilhører. Men ikke før jeg ble en vaksen. Sjølt om jeg helt hadde gjort Jesus i min liv, så fann jeg til at det var olje lengt og mellom meg og Jesus. Og det var også en kjellig tog i min liv, hver jeg tjekket ut i heimnen. Og jeg visste bedre. Jeg visste bedre. Og det var en sanger som olje fyllte meg, tjekk noen togene jeg tjekket ut i livet. Det var sankrin han sjekka glæri for oss. Jeg visste om Jesus og hans alai. Og fyrsta verset, ta, med løyta halt oan, ta tordi jeg oi. Og ta var akkurat søsna som er. Jeg tar ikke løyta Jesus, så jeg kjente han, men jeg held ikke at jeg kunne løyta. Og jeg snar sankrin som vi akkurat har hørst, Down on My Knees. Det var ikke før en e-før av knøyen at jeg fann Jesus. Men da tog inn at jeg tjekket ut i løven, så heldte jeg alle tog inn at jeg skulle forbedre meg. Da han kom, jeg skulle ikke tenke meg så som jeg var. Tog det var snakk skitt og i min løv. Og til at forbedre seg til det stretcher bare noen timer, og så man alltid samme sted. Men det jeg fører knøyen, og virkelig å løyde til Jesus. Og som sangren sier, det var ikke oppe i toppen, fjallet toppen, jeg fann Jesus. Det var helt ikke nere i delen, men det var av knøyen. Og tog jeg over hansen sangren, øyne jeg. Større en tutning for meg, elskjente sangren. Og ofta det är för sång och kvalt annars så lust till lycka efter honom är en legend. Mm. Och vi spalt i östnär en sanka brev i som heter Count Your Blessing. Det är östnär en sanka som är en större tutning i dagligt den som är. Det är östnär en sanka som är tutspelen. Lycka som för jag minnar mig att lätt här var siktningarna som jag har upplevt efter att ha varit knöna för Jesus. Så vänd till livet totalt. Där Jesus kom in i mitt liv, det bröttes totalt. Allt bröttes. Och ett som det var sin trärsta början vid, det vill jag säga. Alltså, det är vinnerna som jag hejer, det var ju vinner ut i alla, ja. Som var mer ute i livet. Det förstod inte så gott att jag har valt att förfäljas vid Jesus. Det var en stor bröjning. Men det var siktningarna som följde vi att förfäljas vid Jesus. Det var väl så mycket rikare och större. Och tror ofta så är man färast av löjner så glömmer man. Man glömmer alla de här skickningarna som man är finnade. Och här som sanken är så vitlig att minna med att det här var skickningar och jag har ännu lagt mig i ögonen. Ja. Ja. Jag arbetade under tog i Skandinavsbaden med Sjöna. Och det här med att en väldigt var skickning inom mitt liv. Självt om vid vår tid som gav i Öljan Ekv så har det varit en mycket större avsiktning än i mitt liv. Bötten var ju en pastor och sen jag tog särskilt att vi är till yngre. Och i den nu till er vuxen så ser jag att at det var en ryktøy da vi bøttene ur Ukraina kom her og ja ja, så at ja, til nekva valsikninger man kan telja valsikningene olje viktig å kjenne i ja, så da kom kjemus nekva inn av løyve, nekva som man ikke forvantar og til så kjørt at man stoppar opp i mørknen, altså ta i løyingar koma, etla sjukur koma, etla nega som evantant, nega som kjem knapplitt. Ta i ringt a telja valsikningar, ta ma i virkelig er kjenna. Ta i fyre knappt 2 minnar enn sjøyan, ta brøyte smutlu ut totalt, og enn afra dratt. Datt, og ta var inni kja mamma, vi var bara vid sång och till det jag minns och jag minns inte för det är nätter längt ut av sådana pers det är nätter så vaknade jag och ta för till mamma för mig att det var dottern som kom trapporna sen och hon spurgade så bara om hon skulle ringa efter ambulansen ringa ett lakna ett lock och stå jag är jävla kövslig på den maten så det är nöj. Ja, men jeg får så på VS og ta fann jeg til at her stender veldig til så jeg det Anna Øya var altså jeg sa ikke i ørene ja. Det var så flimrigt og jeg ville bare spurtja og jeg fikk slags ikke unga balansa og jeg grål var jo til VS så tenkte jeg nei, det heter da Doris jeg var nok nødt til å få fædre i ångren så jeg ringte. Hva det da?
0: 8-8-2.
1: Ja. Og ambulansen kom så, og jeg ble så kort til havner. Og da har jeg kranjebrott, oppe kranjebrott. Og jeg blødde på innvendig og utvendig. Og så det var, ja. Men det som jeg opplevde, och det var just det som gjorde det att jag tänkte att jag måste ringa att det var i hela en myska antallig upplevning att jag mötte dig igenom jag sa att dig stannade vid födallet kommer och allt var myskt och allt var kärligt och han stod här och stod svarste skutsche H&M och grein och säger nu är jag komna till ägat. Nu är jag kommit att tänka att det var virkliga och honaligt. Och det var det första då jag mötte dig igenom. Och så fick jag ringt till ambulansen. Men sötten jag efter så var han efter det här. Och i ödlighet ner, det var akkurat som att kvar, så tog inte kvar. Hver du, Frøybjørg? Hver er Jesus nå i din liv? Ikke før jeg bente mine tanker inn at jeg, det er akkurat det kjekkere lunge enn jeg fikk. Og det sjokkerer jeg meg. At myskels knapp jeg skulle være så størst i min liv at det er bare hun har gløy på meg. Men da jeg begynte å sette mitt fokus av Jesus, det var ikke endelig at jeg drøpte av ham, men det at min tanke, mitt fokus ble av Jesus, så akkurat som så ble døgn, han ble fjærere og fjærere, akkurat som han, da miste han tætje. Og altså, jeg opplevde det her en hel vik, at han kom og ville hava meg og tagge meg. Og, ja. Og så er det sånn at vi dør møte opp i KFOM. Da sier en som vittner er at helvete, hva skal han si, helvete er en møllet.
0: Helvete, ja, og himmelen.
1: Er verlet,
0: ja.
1: Helvete er en møllet, himmelen er en verlet. Og det slerte meg så, ja, jeg har hos deg at du möjligen att se han är röjt eller att se att det är han. Och Da jeg så hittet alt rett og min liv, og hittet at det var sikning andre som jeg har opplevd sammen med Jesus. Altså, hvor stor kontrast det at at kjenne Jesus og kjenne hans sikning i sitt liv, hvor så høyt og fjollt det Og imot til at jeg har steg og hukt, eller at degen hukte jeg med, hvor så myst og hundet og ja, det kan bare ikke beskrives. Nei. Ja, det brøttes og mot lov og sånn at det der faktisk å arbeidsføre. Så at, ja. Så kvært, jeg har tenkt også når jeg leste sosial somnusjøp, nei, til sosialpedagog. Altså, jeg var så spent av det livet, at jeg visste at dette var et Øystein har et goddomligt inngrep på mitt liv, at jeg slapp som sosial trusk noen av leser til sosialpedagog, og at jeg fikk det som endre utbyggving, at jeg fikk lønn med en ikke skole, og det var virkelig gods inngrep på mitt liv. At jeg kunne slippe det, at det måtte være, det må være en mening som Herren hever ved min liv, hvor jeg fram. Og det at hitta etter bibelskon profeten og mann og kostar levde og kost god brukte der så Moses så ofte han kom opp i mine tanker at han var jo i forsæren han virkelig for jeg tjener herren altså kvært okkar hindring altså jeg har mine fotle fem stantverk som man sier og altså og miraklenes tid ikke forbi Nei. Og jeg har jo også opplevd en goddomlig mirakel i min liv altså grøt mirakel at dette en smal sak for Jesus at grøt det som høtte plavas det her
0: ja
1: ja
0: jeg er også sånn at da vittnesbord du har i sundkvalt hvordan sterskere han er og det var det vi kom til å snakke om at han har kjennet det og men jeg husker også har du falt et atter hendene i svarte degen eller er det for kom det vekk
1: ja en ting som jeg har i øyne kvaren det er det jeg engst det lå jo rævlig at det er engst og faktisk det ikke for en begynte å vittne atter altså at det er dagt det var akkurat som at min stemme takknet akkurat som jeg har snakket strøst ved at jeg orsker ikke tanken om at åpne opp og begynne å vittne og da jeg så begynte å vittne om mot opplevelse har jeg også brukt mot det alle rør ja og ja
2: men det blir jo større da man vittner altså, du vet det
1: og
2: det lukker som drever det

0: och myska ut.
1: Akkurat, det var akkurat det jag skulle säga, ja. Att det här blev fjärrare och fjärrare. Och att han har sådana kvällde och begå om. Det här lärde det här med Orkland att jag släckte haft det jag gjort. Han är, alltså, jag kvöjde mig. Jag kvöjde viskade mig ut och att en dag ska jag härifrån. Och att han tog ut hemmer så var inte jag Jesus den där. Och jag har ju inte kört öktast. Då är han är vid mig.
2: Ja. Jag också att vi ser också som lustare som heter på samma mat som du har haft.
1: Jag har varit där jag inte just det. Ja, det är faktiskt när folk som lojar och där jag inte just det har vi uppleva och hörst att det lojar där jag inte just
0: och Satan brukar, det var ju punkten i tjock.
1: Tjock människor, akkurat.
0: Och så känner man akkurat här och ska ha till oss ut och allt.
1: Ja.
0: Men Jesus är inte något annat.
1: Han är inte något annat.
0: Yeah.
1: Och det är inte han vid ödlån. Kvann önstakon är åkon. Han är alltid så personlig vid kvann önstakon. Han möter dig akkurat här som vi där. Och det är att bröda näga. Det är fullständigt av nöjet. Då Jesus känner åkon. Han känner åkara hjärsta. Han känner åkara tankar. Och han älskar åkon. Han är kärlöjtjen. Han kan inte annan än att älska åkon. Och han säger... Kvar vi där, kvart vi har gjort och hur stora synder vi talar vid hemma. Så är det inte så att Jesus säger att han är kärlek. Han är kärlek, han älskar. Och ja, min uppfordring är så att han är att jag bara gör sina knar. Om inte fysiskt så antalet att geva sig in till att löjta Jesus upp. Löjta ett sånt. Lika som tamborste vilste sonen som vi så ofta hör om att ta ju sonen vänt till hemater till pampan att han är åkt allt till honom. Ta stå pampan långt i här och bo jag och vanta i. Och att den som går mynt och pank för Jesus er. Han ständer långt i och bo jag. Vi är utrattna örmån. Och bär långt efter att du ska komma. Så kvart man så en lojra om det där jag inte just eller och kost anna ökta fyra man kan ha ökta fyra så är så är Jesus här och han vill loja det och vill hjälpa där man är omkant i ösamöter
0: och det är hans år och han som lyfter halta alltså läser hans år och säger att är ett utbad.
1: Ja, akkurat.
0: Att åker ökt är inte allt förnuftigt. Han är ju inte alltid samsvär vi. Han är chansar vi hur god det är och hur gods år är det. Och till så det är lätt att tvöta bara näka ut till folk och säga att du har kört bench för men man är bench.
1: Ja, ja. Det är ju akkurat det handlar om att du kör benchen. Det är inte allt man vet hur man är benchen. Jag vet inte hur jag har löst att det är angest. Men jeg er så blevet løst fra deg og på en underfull av maten altså det er bare tid vekk fra meg
2: men jeg husker også, er det ikke også en mat og god kattler eller man vil kattler og man bør ikke se fire
1: det kan da også være ikke at en økte kan være en mat og god kattler og kompa
2: ikke at han drøtte men
1: nei,
2: men
0: han bruker forskjellige ord
1: han tilleter noen ting at
2: det gör jag för dig.
1: Akkurat. Tror jag att han vill lägga mig.
0: Vi sa att han är stor.
1: Ja.
0: Men det är gott att man snackar om det här. Det är att det redan folk har varit imust. Som det inte tårar. Eller att det hade varit så åtsamt.
1: Akkurat.
0: Eller att det hade varit onormala.
1: Ja.
2: Och det är som att stå sitt år. Det är det ströjas vi.
1: Ja. Ja.
0: Alltså två ett och fördöma sig själva. Kanske det är typ tjejon som trycker vant det. Eller åkors.
1: Ja.
0: Det är snäck som...
1: Ja, ofta har du hemma en hörst att om man tryckvar det så släpper man på sjuratlån och fraatlån. Men det är en liknande. Vi är där människor och vi lever i hjörna. Och vi blir sjuk lukka som ett lander och bensin lukka som ett lander. Att det är ingen skam och att bli sjuker. Alltså det är en pastor av människan. Så det är att man är tryckvar det och blir sjuker det är att löjta sig hjälp. Hvis man ikke makter selv at løyte til Jesus og søke omkring som man har troskap ved, eller fortrolig ved, at att snacka om tingene och så kanske samma lite till Jesus.
0: Det tar man ner. Det tar man ner för det till kvar annan.
1: Akkurat. Ja. Ja. Vi tar var kvar annan till att bruka kvar annan.
2: God är ska bruka kvar.
1: Det gör han.
2: Vi tar en förlöken som vi tar.
1: Du skapte han också när jag.
2: Så att vi kanske inte halta vid det så då han är väl ett lätt land. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Du har alltid også det var ordentlig dølt at du kom av vidtjøkken hjemme og kom vidt en vittspår fra Bjørn. Men det noe annet som du kunne roa sig eller døla? Eller?
1: Ja, det har kunnet være sånn ekv, men at det her er alltid er. Mm-hmm. Jeg står og trekk om en pastor av min løyve, og det som er størst, det er Jesus. Det er Det här texten är inte bort där man har mött honom och upplevt det. Att uppleva Jesus i sin hjärsta text som man säger, det kan inte förklaras, det kan bara erfaras. Och är det något som är vast och hävda kärligt så vill jag uppfordra det till att snacka med något som du har fått själv i och helst løyta til Jesus, det mot svær og på løsene, det Jesus, altså, for meg det veldig enkelt, det ganske ikke alt være så enkelt, men det da ser enkelt og da han så vant ikke å se han til her det har jeg ikke å si det her ja ja, og jeg får takke for invitasjonen
2: ja, og du fikk direkte til Danmark skal jeg ikke kjenne ut
1: Ja, det man vet jag mannen jammar
2: det. Ja, man är så. Vi gör också så vart vi jam.
1: Han vill ja.
0: Så stort mitten.
1: Till där alltså där rösen ni ger till är man har rösen launar.
0: Nej.
1: Jag för nere vi chant här färg.
2: Ja. Ja, det tar ju lite och vad kastar du som alltså vi chock nog är du tätt till Prime?
1: Det kan vara.
2: Det
1: kan väl vara.
2: Vi tar några prat om och att och
1: det visst.
2: Ja, och jag vill tacka dig för Fröbjörk att du gav att du jag kom hit lock på morgon. Og ikke det god sikning, og takk for det mitt spørsmål.
1: Selv takk.
2: Og god sikning til, og tøyne kjær.
0: Takk. Ja. Takk for det, Frøbjørg.
2: Ja, og Frøbjørg...
0: Hei, hun er lærtrett nå.
2: Ja, jo, Frøbjørg hentet Sanchez, ja, han kjekker det for oss. Jeg visste jo om Jesus, og han sa løy, og skulle vi fære at
0: ja.
2: Enda vi har noe.
1: Ja, takk.
2: Ja.

0: Jeg hørte vidt hva for OMK året. Vi...
1: Så hans her er løy.
0: Ja, tenkte du vi gjøre med alle?
1: Ja, jeg sa vi.
0: Ja, hørte du det? Nå er det vanlig. Godt. Gå vidt spor.
1: Ja.
0: Vurskelig gå vidt spor.
1: Ordelig gå.
0: Ja. Då är det bara, ja, så hårt, bekräftar god er det, han är till. Tog in färden, ja. Nu får jag ta sentingen. Och nu har Flöjbjörk med Karlsson, just det.
1: Men det är inte något att ta ut lörstaren, men...
0: Nej, men hur kom åt sms för att läsa det nu?
1: Ja.
0: Och så... Så var ju mycket bara tacka för honom.
1: Det är alltid,
0: ja. Johnny Olsen, han var tekniker, dojde Johnny torsdag 4. Gott här det är. Att ha varit från kunden.
1: Ja, ordentligen.
0: Det är alltid. Alltid.
1: Tekniker.
0: Ja. Och sms är kommet. Här får jag läsa då. Gåan där kunde till kort och en sank av i Stöntör och Torbjörd. Tack för Jesu namn. Om du inte finner näka kunde du köra med en sank vid skåpen när systern om. Och han har så funnit att som är skåpen när systern Louis är omtorfullt. Så halde vi för att inte norskaren någon gång där vi är.
1: Ja,
0: så vanligt. Tack för Jakob.
1: Ja.

Vi lade fyra vi att lust efter Sigvard Dagsland, som i halde är en fantastisk sangare vi gåar i rött. Och hessen sangren, det är makt i de följade händer, han säger mer så nekv, tog att han handlar om bön. Sjolver Jackie av Bibelskola i Norra, av Bildøy som är bort utanför Bergen, skola är 2005-2006, och det var en sera gåg tog. Och så gärna ta så har vi ja, alltid haft ett särligt förhåll vid det norska målet och ta i höjre norskar, sanger och salmar. Ja, så blev vi höjder om hjärsta. Den nästa sangren som jag ska spela är No More Night vid David Phelps. Och hans nere sangren, han hever himmelen som evne och himmelen är, har vi alltid huxat en ägg om. Det må alle for jokkara liv som kristen, at vi stævna fram og i møte himmelen. Og i åpenbæringene som sørste bøk i Bibelen, her får vi det lyd innledd og i hvordan himmelen For mer så åpenbæringen ikke så løyt å skilja, og tog av årene om hva himmelen ikke alltid sagt mer mest. Her leser vi det åpenbæringen i 21:4, og han, altså Jesus, skal turska kvørst tar av egen tarra, og degen skal ikkje langt vera til, ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsch, ikkje heldur pynsla skal langt vera til, tog at ditt fyrra fjære. Og en fantastisk påskaper.

Hesen sangren tja Rein Gudsen som heter Mjörska Tås en sanger som passar utrolig väl in i tøyen i det, kjolt om han långt och nøkker og men heter vi at ja, men vi

så att ung vånande helt ifrån lust efter kristliga tonlager än verslion. Men nästa sang är det Come As You Are. Han är av flövande Neon Steeple nummer 6. Han är kändast sanger till Crowder av Spotify.

0: Nu får Eira läsa Psalm 121.
1: Halleluja, ja, ta gott att lovsynja god till åkara. Ja, ta lojsalt, lovsanker sömmer sig.
0: Nästa sanker äter In the House till av flövande, eller han är av flövande, Milk and Honey. Han är nummer 2.

Vi lustrar alltid efter flövån hemma till oss. Det är ganska tog jag vi vidta kväll nummer att lösningen är det. Och den nästa sangren, han heter Red Letters. Han är av flövån i I Know a Ghost, nummer 5. Och i King James till Biblian och enskån. Ta är allt det som Jesus säger präntar vid rejon. Stämmer ju. Rejböksavaren.

0: Nu får vi da lese Psalm 1:6.
1: Halleluja, lov god haltjedom i hans ära. Lov i honom och i stärska kvöld vid hans ära.
0: Lov i honom för det väldiga värsk hans ära. Lov i honom för det stora dörd hans ära.
1: Lov i honom vid hotten blåstra. Lov i honom vid hörspå och sittara.
0: Lov i honom vid trommor och danse. Lov i honom vid stränga lejtje och flöjtum.
1: Lov i honom vid ljomande skaltrommon. Lov i honom vid...
0: I gjettlande skaltrommon. Allt i andaldrott hever lov i herran. Halleluja. Om du vill följa vi krauter och sangen hans rör sociala och medlemmar så är han av Spotify och YouTube. Så du ska bara skriva krauter så finner du han. Och han är i sin egen ärstande sociala medlemmar. Heimas, eller han är en hemmasöja som heter crowdermusic.com. Här kan du köpa flövor och t-shirts och allt möjligt. Och han sänder ägst till följa. Vi tar och köpt några flövor och t-shirts. Och vi bor Eiro Lui Brekman för att tacka för oss. Vi vill tacka Jekva Sona Danielsen för att ha varit teknikare i sändningarna. Och Gersa Slotter, tonlaga sändning för ung är kvön mycket där klockan 16. Hon vill ändå sänd frysa där av midnatt, lejar kvöld klockan 22, sundkvöld klockan 20, månader klockan 16. Tack för oss!